0: Zašto vi imate dar danas? Jel osjećate nešto specijalno? Jutarnji show
1: Radija S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa evo, danas ponovo kreće spektakl od vremena ove jutarnje temperature od 14 do 20, tokom dana od 31 do 35 stepeni i od danas počinje lagano zagrevanje za vikend gde će temperatura ići preko 40 stepeni. Idemo na prve vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalcu za sledeću godinu jer su sindikati odbili predlog vlade. Iako dogovora nema, vlada planira povećanje od 9,2%, pa bi minimalac od januara trebalo da iznosi 70.470 dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo specijalnom izaslaniku Evropske unije Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici, a Petković naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Predsednik će danas boraviti u poseti Topličkom okrugu. Planiran je obilazak radova na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, kao i radova na izgradnji treće faze fabrike odbrambene industrije u Kuršumliji. Učenici osmog razreda koji malu maturu polažu u avgustovskom roku od 9 sati polažu poslednji test iz izbornog predmeta. Ministarstvo prosvete juče je objavilo rešenja testa iz matematike. U Soko Banji se za vikend održava prvi street food festival. Posetioce očekuju specijaliteti iz celog sveta, a prvo veče biće obojano elektronskom muzikom, dok je drugo rezervisano za ljubitelje rock zvuka. Bile su ovo vesti.
0: Fantastične, fantastične. Samo malo pakao raj, uglavnom svima pakao, malo učenicima zbog avgusta, ali i to će

0: da prođe, tako da možemo da krenemo. Leto bolje zvuči,
1: radio je. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Pa tako je, dobro jutro, Srbijo. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji show Radija S. Sreda je 19. avgust. Vrlo brzo saznajete šta ćemo da pričamo.
2: Srbija odlučio je život u stanu na Vračaru ili kuće na Kosmoj. Ako se pitate otkud ovo pitanje, izgleda se navike življenja menjaju, a kaže zabeležena je migracija stanovništva sa Vračara, Starog Grada i Novog Beograda, pa je pitanje realno. I to se desilo, jedan leptir završio kod veterinara, ide istinita priča. U Japanu gojaznost je zabranjena zakonom. Danas u 8:10 delimo prvi jelin sto za jednog školarca. Eto, to vam je ukratko.
0: Vrhunizam jednom rečju, takva će nam biti i muzika, vrhunistička, Nući featuring Emina Jahović, tako krećemo sudar svetova, baš kao i ovde u studiju, sudar dva sveta, različita. Onda će vesela pesma Baneta Lalića sve da nas razveseli i tako možemo lepo da krenemo u ovaj 19. avgustu.

0: ne. Oh, oh, oh, oh, oh. Bane Lalić je MVP, rekao sam da krećemo jako, mnogo, za, mnogo lepa muzikica na samom startu druženja, 6.11, 6.12,
1: dobro jutro.
0: Tu smo, dobro jutro.
1: E, ovo što sad slušamo od Ivane je istinita priča.
0: A ti hoće, a dobro.
1: Jedan leptir završio je kod veterinara, hoću da ti ispričaš šta se desilo.
0: A moj prijatelj veliki iz detinjstva, Miloš veterinar, radi u naravno logično u veterinarskoj kako se zove ordinaciji i razno razni slučajevi mu dolaze. Stvarno tu ima priča od štenadi koja koštuje 6.000 evra koje on neće da ni da pipne do tako nekih bizarnih stvari kao što mu se desila pre par dana kada mu je došla gospođa koja leči tu svoje životinje, ali je sad došla sa čudnim zahtevom. Došla je, držala je leptira u ruci i rekla je: doktore, da li možete pomognete ovom leptiru, oni misle da je neka zezancija u pitanju, misle da ovi njegovi iz ordinacije ga lože. Pogledao levo desno, ništa. On kaže: kako mislite leptira? Pa kaže: ovog divnog leptira upravo je udario motocikl. Šta sad da radimo? On kaže: pa ne znam, nikad nisam lečio leptira, ali dajte da pogledam. On je uz onog leptira se iskrivljenog svog koji ne daje znake života i pošto je vidio da je gospođi žao, rekao je: znate šta, on je sad u šoku od udarca, odnesite ga na prozor, odnesite ga kući, stavite ga na prozor i on će lagano to od vremena kako vreme prolazi, on će tako da izlazi iz šoka i da se kad se opasuli malo da odleti. A ona kaže: šta ako ne odleti? I čovjek nije znao, doktor nije znao šta drugo da je kaže, rekao je: pa gospodin, onda će to biti poslednja igra leptira. I sad, da li mislite da je ovo surov odgovor jednog doktora?
1: Ima li neku bolju animalističku priču?
0: Pacijenta, ima neku zanimljiviju animalističku priču, može da nas šibne na 065 44 4 4 da nastavimo da...

0: 6:19:20 je upadete jutarnji show. Tu su Beker, Pera, Raca, Ljubica, Jeca, Tijana, još par vas, dobro jutro, dobrodošli. Ko nije ovaj kucno, može sad na 0654449494. A u nastavku, koje jelo iz Srbije prema Taste Atlasu, popularnom online vodiču za hranu, proglašeno najgorim? Đoković najavio kraj karijere, ali za kad? I gde se gradi trezor za bogataše? Sve to u tri stvari pospremljeno čeka.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Mega jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Pa, dragi vozači, ima onako vozila na prelazima sa Crnom Gorom, da znate. Nije ništa strašno, ali ima. Možda se u toku jutra to kao malo napuni. Na Horgošu je sve kao kako treba. Gradina sa Bugarskom, tu imamo dve kolone koje lagano se kreću koliko vidim, a na Preševu je onako super. Otvorene vidim tri rampe po tri automobila, znači sve fercera kako treba, brzo ćete u Severnu Makedoniju, a za sledeći neki put ćemo da imamo kako nam je na Evzoniju. Gde god da ste pošli, naravno, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: E, jednom će mi ovo pevati Irena. Kad budemo otišao ovaj,
1: na odmore. Samo kada bi sedmicu na lotu.
0: A, samo sedmicu na lotu. Onda
1: rećeš da mi se vratiš, da.
0: A, dobro. E, 6.29.
1: Pa toplo danas i to jako toplo. Temperatura do 35 narednih dana. Sve toplije. 18 Sombor, 20 Novi Sad trenutno. Valjevo 17. Vranje 14. Isto toliko Ćuprija. Beograd 21.
0: Stvari. Brate, koliko sam se sad ismorio. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da online vodič za hranu, ovaj Taste Atlas,

0: objavio listu najgorih jela u Srbiji za koju su glasali korisnici širom sveta. Najmanju ocenu dobilo je predjelo iz okoline Valjeva kao živa pljeskavica, tako nešto.
1: A žive pljeskavice, da.
0: Obična pljeska od mlevene teletine, so, biber, paprika, luk, stavlja se na tanjir, meša viljuškom dok se ne dobije homogena masa, zvuči ukusno samo što je živo. Sledi čorba od spanaća pa krvavice. Ne znam iz kog kraja su krvavice i čorba od spanaća, ali eto da znate.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković najavio penziju koja bi mogla da se desi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.
0: Au, brate. Znači, još dve godine. Dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Švajcarci Podnoalpa grade podzemne mega trezore, ali za koga? Pa za super bogate klijente. Znači, ovu našu siću što imamo, ne znam gde ćemo. Mi nemamo podzemlje, mi imamo slamaricu. Pod dušek, pod saksiju, pod krevet, u fioku. To su naši trezorčići. Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, dobro, Franka je ovo bila Putuj sa poljucima, dugo nismo čuli ovu stvar. 6.38 je, dobro jutro. Samo ću da vas sada podsjetim, da znate koji je danas dan sreda, šta smo rekli da u sredu počinje. Pa podela prvog radnog stola koji poklanja Jela Nameštaj i Radio S plus Irena i Ivan. U 8.10 školarac koji bude poslao prvi, mislim, ne prvi, mi tražimo vaše poruke, odnosno poruke vaših školaraca, ali ovaj, ko pošalje najgotivniju glasovnu poruku kako je proveo letnji raspust, kako se proveo na moru ili gde je već bio, dobit će novi radni sto. Imamo jedan i za sutra i jedan za preko sutra, tako da čekamo glasovne poruke na Viber 065 44 494.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs. Iskoristite avgust za

0: opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušicima, zaštitama za dušeke i organima i jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Anđelina je ovo bila, soba 402, 649 je, dobro vam jutro. Ajde da vidimo šta je najnebitnije za 19. avgust.
1: Kaže, prodavci knjiga u Iraku ostavljaju knjige preko noći na ulici bez ikakvog nadzora. I ovo je nebitno jer je logično, čitatelji ne kradu knjige, a lopovi ne čitaju, šta ovde nije jasno, mislim.
0: Da, logično. Stvarno logično sam.
1: Ronaldo izjavio, igraću još samo ovu sezonu. Dobro, koliko puta smo čuli ovo, igraću još samo ovu sezonu, i cenimo da ovu rečenicu, igraću još samo ovu sezonu, će izgovoriti na olimpijskim igrama 2028. A onda u krug i na svetskom, igraću još ovu sezonu, samo ovu sezonu. Kondomi poskupljuju za 30% zbog rata u Iranu. Nebitno, jer i bukvalno i članarina za teretanu poskupila je zbog rata u Iranu. Šta god da poskupi, sutra je opet zbog rata u Iranu i tako.
0: Moramo neko opravdanje za poskupljenje imati. I za kraj ovog prvog sata, opet nešto lepo. Rasta, Adio Amore, pa Miley Cyrus Flowers, pa Neverne Bebe Balkan. Lepo smo vam spakovali danas, može, a? Uživajte, dobro jutro.

0: Neverne bebe, najavljene, puštene, minut do 7 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas je uglavnom sunčano, međutim u Beogradu je jutros oblačno. Jedino će u toku prepodneva baš tamo na istoku i u centralnoj Srbiji biti oblačno, a posle će i tamo biti lepo vreme. Što se tiče temperatura, one danas idu od 31 do 35, a što se tiče narednih dana, možemo da očekujemo ponovo taj toplotni talas gdje će temperature prelaziti preko 40 stepeni.

0: idu vesti za 7.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalcu za sledeću godinu jer su sindikati odbili predlog vlade. Iako dogovora nema, vlada planira povećanje od 9,2%, pa bi minimalac od januara trebalo da iznosi 70.470 dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo Petković uputio je oštro protestno pismo specijalnom izaslaniku Evropske unije Sorensenu. Beograd osporava ocenu Brisela da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici, a Petković naglašava da bi takav potez ugrozio bezbednost Srba na severu pokrajine. Predsednik će danas boraviti u poseti Topličkom okrugu. Planiranje obilazak radova na putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja, kao i radova na izgradnji treće faze fabrike odbrambene industrije u Kuršumliji. Učenici osmog razreda koji malu maturu polažu u avgustovskom roku od 9 sati polažu test iz izbornog predmeta. Podsetimo, Ministarstvo prosvete juče je objavilo rešenje testa iz matematike. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Prema narodnom verovanju, preobraženje je poslednji dan za kupanje u rekama. Bile su ovo vesti.
3: Sledeće su u 8. Dobro jutro.
4: Život u stanu na Vračaru ili kuća na Kosmaju? Kako bre kuća na Kosmaju? Kosmaju da dolazim na košutnjak svako jutro, si ti luda?
5: Ja garantujem da ja bi pre stigla sa Kosmaja ovde do košutnjaka na posao nego što ćeš ti sa košutnjaka da dođeš kući u 5 sati do Vračara.
4: Pa životu na Vračaru fali život, normalno.
5: Umesto da šetaš u gaćama po stanu na Vračaru, go ti šetaš u gaćama na Kosmaju onako. Na polju, po dvorištu. Milina, ovako kod da si u zatvoru.
6: Neka Srbija odluči.
0: Eto ga, stan na Vračaru ili kuća na Kosmaju, ako se pitate otkud ovo pitanje, izgleda da se navike življenja menjaju, a kažu zabeležena je migracija stanovništva sa Vračara, Starog Grada i Novog Beograda, pa pitamo je li ovo realno. Da li sad ili u buduće?
3: Da li je ovo trenutni hir ili je...
0: Kupovali ili prodavali? Da. Da li biste kupili... stan u centru grada ili biste mir ipak potražili na šumovitim obroncima Kosme ili Avale?
3: Glasao se na Instagram storiju Radi S, komentari možete odmah na Viber da šaljete 065 44 4 4 4. Dok drugi sat budu otvarale Nevena Božović, odnosno otvarali Nevena Božović i Toma. Dobro jutro, na S-u ste, Irena i Ivan sa vama sve do 10.

0: Oh, Toma ga razbuđuje i one nerazbuđenije.
1: Dobro
0: 7
1: jutro.
0: I 10, dobro jutro. Život u stanu na Vračaru, kuća na, ili kuća na Kosmaju, vrlo prosto. Neka Srbija
1: odluči. Pa kažu, te 2025. do danas zabeležena migracija stanovništva iz centra grada sa Novog Beograda, Starog grada.
0: Sećate
1: ka
0: se?
1: Periferiji grada.
0: To je u koroni još počelo, pa kao privremeno, pa ovo pono, a ovo tako sad je. Nema... Ne znam koje je objašnjenje, vrućinčina, gužva, šta vas mara.
1: Ljudi kupuje kuće na periferiji grada, evo posljednja Suzana Mančić koja je prodala svoj ogromni salonac i ona je u Velikoj Moštanici.
0: U Veliku Moštanicu je otišla?
1: Da.
0: Pa dobro, to sad ne znam.
1: Gledam ljude na Vračaru kako kumavču, Sandru, Ivu, Ivana, da im treba sat i po vremena da nađu parking kad se vraćaju kući s posla. Da veš nije beo, da su po stanovima trice, paučine, kućine od prašine, ne znam, svakodnevno mora da se čisti.
0: Jeste, mnogo više čađi, mnogo više se prašina diže kad si u ulici,
1: ja,
0: sve je to tačno.
1: Pa dobro, šta je dobro, šta ste onda, šta radiš, šta je dobro, šta ste tamo? Pa kao tu su prodavnice, tu je sve, tu je, kreneš napolje, sedneš u kafić. Kreneš...
0: Tu je škola, tu je.
1: Pa i nama je škola tu, mislim.
0: Tu je pijaca, tu je ovo.
1: Isto pijacu imamo i mi.
0: Koji vi? Nisi ti na Kosmaju?
1: Pa dobro, nisam na Kosmaju.
0: Pa ne zezaj onda.
1: Da.
0: Nisi ni na periferiji, brate.
1: Pa
0: si
1: dobro.
0: Brđanka, brate, brdo je zakon. Ta što sam
1: iskreno...
0: ja hteo na brdo da dođem, to je druga stvar. Što gospođa moja nije htela, ali dobro, nećemo sad o tome.
1: Kada bi sada kupovala nešto, mislim da bi se opredelila za neku kuću, pa sa...
0: Kosma i trešnja, avala, divčibare
1: da.
0: Možda.
1: Negdje gde može se pobegne malo priroda, malo... Ali opet da bude nešto urbanije,
0: a da
1: dohvat
0: blizu,
1: ruke,
0: da,
1: tako
0: dohvat
1: je.
0: Ruke, onda da, onda to dolazi samo Avala, Kosma i Trešnja.
1: Mislim da ipak tu ptice pevaju i dalje, da tu tvoja bašta, ne znam, knjiga na Ligištulu, tamo, tako nešto zamišljam, nemam pojma. Ne znam šta da kažem, mislim
0: to mora
1: da bi to bilo
0: puna
1: tako.
0: Keša da bi tako zamišljala i da se oprostiš od mene.
1: Da.
0: Tačno znam.
1: Šta vi mislite, da li je stvarna migracija stanovništva iz centra grada u korist predgrađa? U korist kuće negde na nekoj Avali ili Kosmaju. Davno je tako u svetu, a kod nas šta se dešava? Ajmo
0: 0654-4494, kucnite da vidimo kako ste raspoloženi po ovom novom problemu.
2: Nesvana jutro

0: negde u okolinu Beograda. Znači sve više ljudi kupuje kuće na periferijama gradova, a ovaj ili na obroncima ovih obližnjih planina. Pa je naše pitanje, da li biste pre kupili, kad biste imali keš, stan na Vračaru ili kuću na Kosmaju?
1: Neka Srbija odluči.
0: Da, mi smo rekli svoje, a da vidimo šta kažete vi.
2: Jelena, Miroslav kaže, ja sam to uradio još pre 20 godina.
0: Pa bravo, Mićo. Pa da. Šta kaže, zašto? Zato što sam želeo... ne zato što sam želeo, ali ispalo je dobro, pa bravo. Jelena kaže, rođena sam u centru grada, navikla na smog i umreću tako. Ne bih živjela na Kosmaju osim da odem na Prasence u kafanu kod Tome i Nade. Da, bravo.
2: Bane kaže, ja sam se preselio sa Novog Beograda u jedno selo pored Dobrinovca i to je najpametnija odluka koju sam doneo za svoju porodicu. Očiš napolje, samo otvorim vrata, trčiti deso širokovom polje, kaže, juče u dvorištu mi je bilo 10. Njih igrali su futbala, ja i gospođa sa terase navijali. Uveče, za razliku od vas, mi spavamo, čak da. Nam je i sveže.
0: To je sve tačno što je rekao Bane. Aca dodaje, ja sam u Lipovici od korone, kod mene u ulici poslednje dve godine i se izgradilo 14 kuća, svi su pobegli iz grada, eto toliko, kaže. A radim na Novom Beogradu 20 minuta kolima do posla, u špicu maks pola sata.
2: Eto, čekaj. Evo šta ćemo u nastavku. Koju uslugu na plaži, na Azurnoj obali možete da očekujete kao standardno? Krtice kopaju Beograd i Nikola Kalinić proglasio penziju.
3: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granić.

0: Vratak u školu. Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Dragi vozači, do 30, znači do kraja augusta, do 31. šesta faza sanacije klizišta Puckaroš je na tapetu. Između Petrova Radina i Sremskih Karlovaca za vreme radova saobraćaj se tamo odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila. Jako teško ovo sanirati, vidim šesta faza, tako da ovaj, ako možete da izbegavate ovu deonicu, izbegnite, ako ne, onda evo šta vas čeka. Samo lagano i bez nervoze, ljudi, radio želi srećan put.

0: Saša Kovačić, obio lažute, 7.32 je, dobro vam jutro.
1: Pa danas toplo sa temperaturom do 35 stepeni, oblačno u Beogradu, razvedriće se u toku dana. Što se tiče trenutnih temperatura, sekundica 18, Palić 18, Subotica, Novi Sad, Sremska Mitrovica 20, Niš 16, Leskovac 13, na Zlatiboru je 15, u Beogradu 21.
2: Tri stvari.
1: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da da Beograd kopaju kineske kartice.
0: Kineske kartice?
1: Da, od oktobra Kinezi šalju mašine koje se zovu kartice i koje će kopati navodno beogradski metro.
0: Preseče me, rekao, sad i krtice da su nas kineske pojavila ovde na Košutnjaku. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je juče Nikola Kalenić šokirao na javnost i prekjuče, kad god, nebitno, otišao je u penziju, okačio patike o klin, odlučio da radi kao pomoćni trener, da kažemo asistent, ali isto u Crvenoj zvezdi.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na plažama na Azurnoj obali postoji standardna usluga za sve koji iznimaju ležaljku na plaži od 220 evra, toko tamo košta tamo da se sunčate i kupate. I to je jedan privatni čistač stopala od peska, koji dođe čovek sa metlicom i počisti vam i ležaljku i stopala. Ako nabacate tamo od mora do ležaljke i do tuša, otkud znamo, kad se šetate.
0: Ima li vesti s ovih prostora?
1: Stopala i ležaljku. Pa nema ste, Sveti Stefan se nije oglasio, ne znam.

rararara se nida, sve sam to ja. A ovo smo mi, 7 sati 40 minuta, Irena i Ivan bude Srbiju, kao i svakog jutra, između 6 i 10. Znate šta je sutra? Četvrtak, 20. august, da, prijateljska utakmica u areni između Srbije i Francuske. Pušten je dodatni kontingent karata, eto samo da vam to prijavim. Ostale su one od 5 i 10 hiljada, ostale su razgrabljene. Eto da znate, tako da ako hoćete Jokaru i ekipu da gledate uživo, možete to sutra u Beogradskoj areni protiv uvek zanimljive i nezgodne Francuske, iako je prijateljska utakmica, može biti spektakularno. E ako se sad

0: uključio. U 8 i 10 delimo prvi radni sto za školarca, poklanja jela nameštaj. Vaše glasovne na temicu kako sam proveo raspust, odnosno glasovne poruke vaših klinaca, možete šaljete na Viber 065 44 4 4 4.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: U Tehnomediji, back to school akcija.
6: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
5: Budi cool, back to school, Tehnomedija.

0: prvo gledam da li je bolest. Da li je bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ovo, znači,
1: što je sigurno, sigurno.
0: Si zdrava, si, možeš da li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
2: Leto.
3: Leto. Leto.
4: Bolje zvuči
3: uz Radio S.
5: Znajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: Da, to je Preski, ovo bio i ranen usnama, 9 minuta do ode 8.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Gojaznost je zakonom zabranjena u Japanu, ako niste znali.
0: Pa ti, ja bi su onda bio u japanskom zatvoru.
1: Oni su čak 2008. godine doneli zakon koji se zove Metabo. Zakon za sve firme, poslodavce, doslovce, sve do jedne, su obavezne da zaposlenima između 40. i 47. godine mere obim struka. Muškarcima se toleriše obim struka od 85 cm, a ženama od 90. I pređeš li ovaj obim, ideš na zdravstveno savjetovanje prvo, a firma plaća kaznu, penale.
0: Kaznu plaća firma, brat.
1: Oni se bore protiv takozvanih viceralnih masti, tih unutrašnjih masnoća kojim su obloženi organi, ako vam obim struka prelazi.
0: Znate, na kom su oni ljudi nivou?
1: Da, oni su na tom nivou i to rade. Srećom nismo u Japanu, kao što si rekao, inače...
0: Pa radio bi plaćao konstantno kaznu za nas.
1: Tako je.
0: Za malo u jednom, za malo jednom periodu našeg života da smršamo naglo, ali nismo uspeli. Ne samo zahvaljujući nama, dušmani nam nisu dali. Željko Joksimović i Moby Dick završavaju ovaj sat. 7.52 je, dobro vam jutro.
2: Zaledi se Dunav,

0: uz Jela Nameštaj.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa trenutno je uglavnom oblačno u Srbiji, ali bit će topo dan pred nama, temperatura do 35. Od sutra su najavili ovaj novi toplatni talas koji ide sa temperaturama i preko 40 stepeni, što nas očekuje petak, subota i nedelja. 20 je u Novom Sadu, 19 u Somboru, Loznici 17, Zaječaru 14, Nišu 16, u Beogradu trenutno 21 stepen. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: U Srbiji je aktivno više desetina požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je izgorelo 3.500 hektara. Jak vetar onemogućava vatrogascima prilaz kritičnim tačkama, na planini Stolovi vatra i dalje tinja pod zemljom. U Kladovu ljudski faktor izazvao je požar na 200 hektara. Evropska unija poručila je da most na Ibru mora da povezuje sve zajednice, a dok Brisel insistira na boljoj koordinaciji institucija, gradonačelnik Severne Mitrovice Radojević upozoreva na strah građana. Tvrdi da izveštaji policije prekrivaju stvarne incidente na terenu. Predsednik Srbije boravi danas u Topličkom okrugu, a program posete uključuje obilazak pogona Jumko u Rači, radove na putu ka Kuršumlijskoj banji i novu zgradu hitne pomoći. Vučić će posetiti fabriku odbrambene industrije kao i lokalna poljoprivredna domaćinstva. Tržni centar Staklenac na Trgu Republike biće srušen do kraja 2026. godine zbog izgradnje metro stanice. U istom periodu počinju radovi na Vajlonijevoj pijaci koja se privremeno ismešta u Dunavsku ulicu. Naše odbojkašice kreću put Brna na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 14 časova. Bile su ovo vesti.
8: A sledeće su u 9. Jutarnji
9: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
8: Mi smo tu, gde ste vi?
5: Jutro.
6: Današnji šou posvećujemo.
5: Pa evo svima koji su u fazonu život je kratak, flertuj sa mnom. Svima koji su ovih dana u ovom raspoloženju, eto ovaj šou u čast. Pa i treba flertovati samo u životu i ne raditi ništa drugo.
8: I ne raditi ništa drugo. Tato. Hraniti se. Magla Band i MVP otvaraju ovaj sat. Dobro jutro.

0: celi dan.
1: MVP je ovo bio 8 sati 10 minuta. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: E?
2: Pa došli trenutak da podelimo prvi radni sto za nekog školarca. Poklanja jela nameštaj. Imamo još dva. Pa ajde da čujemo ko dobija novi radni sto. U pitanju je Danica.
3: Evo Irene i Ivane, ja sam napisala mini sastav o tome kako sam provela raspust i sada ću da vam ga pročitam.
1: Dobro, sjajno Danice, okej. Ajde izvoli da te čujemo.
3: Ovaj raspust ću pamtiti zato što smo dobili novog člana porodice, Stefana. Sada nas ima petoro, moja mama i tata, mlađi brat Boris, beba Stefan i ja, Danica. Stefan se rodio 20. jula, a trebao je da se rodi 2. septembra i da bude školsko dete. Sada nas je šestoro dece. Imam petoro braće, Mihajla, Dušana, Kostu, Borisa i Stefana i samo sam ja devojčica. Iako nemam sestru za druženje, imam njih koji su uvek raspoloženi za igru. I mene da ih čuvam pošto sam trenirala taekwondo. Ćao!
2: Čuvaj ti, braću. Na ženama sve to ostaje, odmah ti kažem. Neka su oni živi, zdravi, jaki i veliki, ali budi i ti jaka.
1: Eto, Danica je dobila prvi radni sto, da uči da crta, da radi šta god hoće. Na njemu znamo šta deca nekad išaraju i sam sto. Ostala su, kao što Irena rekla, još dva komada i njih ćemo podeliti sutra i preko sutra, tako da čekamo vaše nove
2: glasovne poruke.
1: Glasovne poruke, teo se kaže video poruke, ne video, nego glasovne poruke na Viber 065 44 494.
2: Eto, kako ste proveli letnji raspust? Danica se baš potrudila
1: Evo, tako to,
2: da objasni, da, tako, tako to treba da izgleda. A sad možete vi to i skromnije što se naš tiče. Nećemo dati jedinicu.
1: Kečeva ovde u ovoj školici
2: dovoljno
1: nema.
2: Dovoljno samo da nam se javite.

0: Ovo je moja verzija ovaj, Ireni posvećena, ali ne ništa. Oliver Mandić u 8:18. Ako imate svoje verzije pesama, može i to bre, samo šalji na Viber da se zezamo, da se smemo, imamo još 2 sata prostora za to. Jelena Rozga i Dino Merlin slede za par minuta. Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
11: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Polupanost na visokom nivou, ali dobro, oprostit ćete nam, odnosno meni. Gledam gužve, da, pa svakog dana su sve veće, ali to nije ništa zabrinjavajuće. Ovaj, i dalje je Beograd i vidim i Novi Sad, i dalje su ulice prohodne, sve se žuti u principu. To znači da kao malo nešto za nijasu pojačan saobraćaj od uobičajenog. I uglavnom je sve zeleno, znači ima dosta. I to se vidi, znam, kad se vraćam s posla od autokomande, koja je jedina opterećena radovima, tu je jedino malo zagušenje, inače sve je čisto, svuda stižete, tu ja mislim da nema apsolutno nikakvih problema, evo i zeleni se i ovog jutra, kažem samo pod autokomande na autoputu kroz Beograd do Gazele ima manjih gužvi. Gdje god da ste pošli, šta god da radite to sa strpljenjem i samo lagano, radi želi srećan put i opreznu vožnju.

0: koljka je ovo bila Dina Merlina? Pola devet.
1: Pa i dalje oblačno u Srbiji, 21 stepen u Somboru, 22 u Novom Sadu, Sremska Mitrovica 23, Valjevo 20, Leskovac 17, Niš 18, Zlatibor 17, Beograd 22, danas do 35, od sutra još toplije. Tri
2: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je online vodič za hranu Taste Atlas objavio listu, ali sad najgorih jela u Srbiji za koju su glasali korisnici širom sveta, i najmanju ocenu dobilo je predjelo iz okoline Valjeva. Živa pljeska, ne znam kako pljeska predjelo, ali dobro.
1: Obično, pa tako se zove, živa pljeskavica.
2: Živa pljeskavica se zove. A to je nešto kao tartar biftek, u stvari tatar biftek, a mi je zovemo živa pljeska. Obična pljeska od mlevene teletine, so, biber, paprika, luk. To se stavlja na tanjir i onda se meša viljuškom dok se ne dobije homogena masa i tako. Kao, mislim, eto. Sledi čorba od spanaća, pa krvavice. To su ta prva tri mesta.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković najavio penziju koja bi mogla da se desi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.
2: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da Švajcarci pod Noalpa grade podzemne mega trezore za super bogate klijente. Mi ostali imamo naše trezorčiće, jel tako? Slamarice, dušeci, fiočice i tako. Saksija, pod ovu, pod saksiju, pod krevet, pod levo, desno, kutija za cipele, gde god. Šta ćemo kad ne možemo da ispunimo ove trezore u Švajcarskoj? Broj 1, jutarnji show.

0: George featuring Lores na TV 8.37 je dobro jutro.
1: E, ovo što sada slušamo je istinita priča. Jedan leptir završio je kod veterinara.
0: Da, moj prijatelj.
1: Evo, Ivan će da vam ispriča.
0: Moj prijatelj i kum Miloš je veterinar i ovaj, kako se zove, on ima raznorazne slučajeve, ali ovakav nije imao. Došla mu je žena koja tu već godinama leči svoje valjda mace i došla je sva uzbuđena sad pre neki dan i kaže: doktore, ovaj, da li možete da pomognete ovom leptiru? On je mislio da je zazancija neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje ovaj, u ambulanti lekare da mu nisu namestili foru, ali nemoguće kad je ova
1: da
0: žena...
1: Da nije skrivena kamera
0: da
1: neka.
0: Nije, da. Ali ova žena je tu, mislim, dolazi sa svojim, kažem ti, životinje. On kaže: šta se desilo leptiru? Sad on ulazi u komerizaciju, razume? On kaže: ovog predivnog leptira je upravo udario motociklista. I da li možete da mu pomognete? On kaže: pa nisim ovakav slučaj, dajte da vidimo drženog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl, kako ona to vidjela, šta se to desilo. Pitanje je, uglavnom, leptir je ušlogiran, mislim, pitanje je da li je živ. I on kaže, misliš je da završava lagano, kaže: ma ništa, on je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga, ne znječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulji. Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje koje je zahtevalo vrhunski odgovor. Ona je pitala: a šta ako ne odleti? A ovo je moj Miloš odgovara: pa onda će to biti poslednja igra leptira. I žena skrušena sa pognutom glavom odlazi iz ordinacije i ja rekao: ova ti se više neće vratiti.
1: Ja sad imam moralnu dilemu ovde jako veliku, ne znam da li smem da se smejem.
0: Pa nemoj da se smeješ. Slušaš Jutarnji show Radio S uz
2: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala.

0: spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
2: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs. Muzika koju voliš.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
4: I društvo koje ti prija.
5: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
6: Pa i ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široki globus.
5: Ja ću namerno široku prizoru.
2: Leto.
4: Bolje.

0: Jako Vizinović, 8 sati 50 minuta, dobro vam jutro. Ajde da vidimo, da ponovimo te najnebitnije stvari za ovaj 19. avgust.
1: Kaže, prodavci knjiga u Iraku ostavljaju knjige preko noći na pločniku bez ikakvog nadzora. I ovo je nebitno jer je logično. Čitatelji ne kradu knjige, a lopovi jednostavno ne čitaju.
0: Šta ovde nije jasno? Ajmo na sledeću.
1: Ronaldo izjavio, igraću još samo ovu sezonu. Dobro, koliko puta smo čuli ovo, igraću još samo ovu sezonu, igraću još samo ovu sezonu, izgovoreći i na olimpijskim igrama, verovatno u Los Angelesu 2028. A onda u krug, pa i na svetskom, igraću još samo ovu sezonu 2030.
0: On je rekao da bi volao da odigra 2030. Za što će se igrati između ostalog i u Portugalu.
1: Kondomi poskupljuju za 30% zbog rata u Iranu. Nebitno, i ja mislim da je i članarina za teretanu ovih dana poskupila zbog rata u Iranu. Šta god da poskupi sutra, to je zbog rata u Iranu.
0: Tako je, uvek dobar izgovor, rat u Iranu. The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, pa onda i ti da ti nisam bila dovoljna, i tako pečatiramo treći sat.

0: i ti i 8:59. Dobro vam jutro, još jednom slušate Jutarnji show
1: Radija S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: A oblačno čitavo jutro u Srbiji, kao da će kiša, a neće. Biće toplo danas, temperatura do 35 stepeni, od sutra još toplije, za vikend i do 40. U Novom Sadu je 22, na Paliću 20, Loznici 19, Nišu 18, Zaječaru 19, u Beogradu trenutno 22 stepena. Tačno 9 sati, vreme za nove vesti, Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Srbiji je aktivno više desetina požara, najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je izgorelo 3.500 hektara. Jak vetar onemogućava vatrogascima prilaz kritičnim tačkama, a na planini Stolovi vatra i dalje tinja pod zemljom. U Kladovu ljudski faktor izazvao je požar na 200 hektara. Najava otvaranja glavnog mosta na Ibru podigla je tenzije u Mitrovici, podsjećajući Srbe na nemire iz 2004. godine. Dok Evropska unija insistira da most mora da služi svim zajednicama, predstavnici Srba upozoravaju da su bezbednosni izveštaji nerealni i da prikrivaju etničke incidente. Predsednik Srbije boravi danas u Topličkom okrugu, a program posete uključuje obilazak pogona Jumko u Rači, radove na putu ka Kuršumlijskoj banji i novu zgradu hitne pomoći. Vučić će posetiti i fabriku odbrambene industrije, kao i lokalna poljoprivredna domaćinstva. Učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junu danas polažu test iz izbornog predmeta. Ovim se završava avgustovski ciklus male mature. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju preobraženje gospodnje. Prema narodnom verovanju, preobraženje je poslednji dan za kupanje u rekama. Bile su ovo vesti.
0: Sledeće vesti su tačno za sat vremena. Dobro jutro.
5: Život u stanu na Vračaru ili kuća na Kosmaju? Kako bre kuća na Kosmaju? Kosmaju da dolazim na košutnjak svako jutro, sti luda.
2: Ja garantujem da ja bi pre stigla sa Kosmaja ovde do košutnjaka na posao, nego što ćeš ti sa košutnjaka da dođeš kući u 5 sati do Vračara.
5: Pa u životu na Vračaru fali život, normalno.
2: Umesto da šetaš u gaćama po stanu na Vračaru, go ti šetaš u gaćama na Kosmaju onako. Napolju, po dvorištu. Milina, ovako kod da si u zatvoru.
6: Neka Srbija odluči.
2: Eto da. Srbija odlučuje život u stanu na Vračaru ili kuća na Kosmaju. Ako se pitate odakle nam sad ovo pitanje, odakle smo ga izvukli, pa naišli smo na informaciju da se život izgleda menja, a kažu zabeležena je migracija stanovništva sa Vračara, Starog Grada i Novog Beograda. Tako da pitamo realno, gde biste pre ili u buduće kupili stan i živeli u centru grada, ili biste birali mir, šumovito Kosmaja ili Avale?
0: Ajde, kuckajte, može naravno na Viber broj 0654 4 4 4, glasa se na Instastoriju Radija S.

0: Drug, da, 9 i 10 je. Drugari, kako ste, dobro jutro još jednom. Čuli ste ovu našu pričicu da je od 25. godine do danas, znači nekih godinu, godinu i po dana, zabeležena migracija stanovništva iz centralnih beogradskih opština i Novog Beograda ka periferijama, odnosno van grada, naročito Kosmaj, Avala i taj fazan.
1: E, zato vas pitamo danas, da li biste pre kuću na Kosmaju ili stan na Vračaru?
2: Neka Srbija odluči.
1: Dobro razmislite sad u bliskoj budućnosti, na primjer, da kupujete nešto, da li biste prebirali
0: taj stan? Da vam iskrsne kinta, šta biste radili?
1: Na Vračaru, u centru grada ili kući na Kosmaju. Ja gledam Vračarce ove naše, Ivana, Ivu, Sandru.
0: Ja sam Brđanin, brate, Vračarac sam igrom slučaja.
1: Od skoro si Vračarac?
0: Pa, nažalost.
1: Kako kumavču svaki dan, koliko im vremena treba od kuće do posla, od posla do kuće, pa onda parking mesto tražiš svaki
0: ja
1: po vremena.
0: Ne, ja ne kukam od posla do kuće.
1: Pa ti ne
0: kuće.
1: Kukaš to, dobro, Ivane, ti radiš od 5 ujutru, tako da se ne računa što se toga tiče.
0: Pa to,
1: zato ne kukaš. Ali ovi ostali kukaju, većina ljudi kuka na parking. Onda kukate da vam veš nije
0: kukam
1: beo.
0: Kukam na parking i na veš, da.
1: Kukate da vam je stalno nešto prašnjavo, čađavo, da nemam pojma.
0: Zato što je Vračar u konstantnoj izgradnji, tamo se samo gradi, brate, i nestaje već 20 godina.
1: Onda kukate na užas. Kućne ljubimce za kojima ne kupe, onda nemam pojma. Kukate,
0: tako je, tu i tamo se stane na koje govno, pa, vračarsko.
1: Na pločnike koje baš i nisu čisti.
0: Jednom rečju, idealna smo grupa za preseljenje na planinu.
1: Ali ono što vam je dobro, kažete da je to što kad god negde krenete možete
0: peške
1: dupe posadite u ako se malo umorite u bilo koji kafić,
0: tako
1: non stop
0: je.
1: Ispred zgrade krenete u prodavnicu, vi u kafiću.
0: Yes.
1: Krenete na pijac, vi u kafiću.
0: Auto ti više ne treba do grada. Tu je 3, 4, 5 stanica trole, na primjer. Sve je na dohvat ruke, ima sve svoje prednosti.
1: Ali zato zaista. Ljudi koji su kupili negde, evo posljednja Suzana Mančić koja je prodala svoj salonac u kom je živela i otišla u Veliku Moštanicu, kaže da je neprocenjivo.
0: Nisam siguran ta Velika Moštanica,
1: pa,
0: da
1: dobro,
0: je to mnogo urbanizovano.
1: Pa dobro, i to isto lepa priroda, tu isto, mislim, drugačiji vazduh, veš beo, može se suši napolju, na štriku. A još ako imate bazen, pa knjiga, ležaljka, zvezdano nebo, divno, onako slobodan ideš.
0: Da.
1: Kako ti volja po svom dvorištu. Ne znam. Možeš da baciš nešto za ručak na roštilj od čas posla bez da, ono, nema da ti se prži u tiganju, pa da ti smrdi kuća, pa da ti prska svuda i ostalo.
0: Jeste, možeš i letnju kujnu da imaš ako da. Si, ako
1: totalno
0: ti dovoljno veliki
1: dimenzija.
0: Plac.
1: Totalno drugačija dimenzija. Sad mi vas pitamo šta biste vi. Komentari na Viber 065-44-494, stana Vrčara u kuću na Kosmo, je li tako vreme došlo da bežimo iz centra grada kao ovaj ostatak sveta koji već to odavno radi, ili je ovo samo neka budalaština koja nema osnova?
0: Neki prividni hir.
1: Da.

0: nemam. Oliver Dragojević i Džiboni, čuvena već u Ljubav jer nemam u 9:20. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znači, da li biste se pre, da li biste živjeli pre u stanu na Vračaru ili u kući na Kosmaju?
2: Neka Srbija odluči.
0: To je bilo pitanje, Srbija odlučuje.
1: Evo iz prve ruke stigla porukica ljudi koji žive na Kosmaju.
0: Šta kažu?
1: Kažu, super je nama tamo, ali
0: nije baš tako blizu.
1: Nije blizu, pa a nema ni škole, a bit će i škole koja će biti preskupa za te neke kosmajice koji su tu u tom naselju koje je kao elitno. A i žena koja dolazi da čisti kuću je isto skupa da se prevrneš. Bez 100 evra nema ko da ti dođe.
0: Da, evo,
1: to je jedna od mana.
0: Suad kaže, živim na Vračaru 50 godina, otišao bih na mesec da mogu. Lidija živi na Kosmaju već. Miroslav kaže, mi iz Zemuna se selimo za Jakovo, završavamo kuću, jeftiniji nego silni kvadrati, ima gde da se parkira, nema nervoze, dvorište s bazenom, posao na Novom Beogradu, 15 minuta lagane vožnje.
1: To je ta priča.
0: 15 minuta lagane vožnje. Lajkovo sam odma, bravo Mićo.
1: Ali Srbija je donela odluku.
0: Ili jeste, a?
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
1: Znači, šta birate? Život u stanu na Vračaru ili život u kući na Kosmaju? 84% Srbije je reklo život u kući na Kosmaju. Samo 16% je reklo život na Vračaru.
0: Bravo, bravo,
1: grada.
0: Bravo.
1: Očigledno je postalo ili neizdrživo ili je ovo...
0: Ili su ovo ljudi sa Kosmaja koji neće...

0: da
1: ljudi da
0: iz... pomisle ni na Vračar, ni na Stari Grad, ni na Novi Beograd, baš i briga.
1: Vračar nije dostižan, ali nemam pojma. Ne, ili je stvarno istina, ali
0: nebitno,
1: tako je.
0: Nebitno, ali svakako zdravija varijanta, bravo, pozdravljam, apsolutno. Kad bih mogao, i ja bih tako
1: 21
0: nešto.
1: Minut je, Irena Ivan bude Srbiju, zajedno smo do 10. Slušaš. Jutarnji
2: show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Rusnica.
9: Tu.
8: Demanoza.
9: Prisutna.
8: Hialuroni hondroitin.
10: Spremni.
8: Ko smo mi?
10: Uroil.
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil.
9: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
11: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
14: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
15: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
16: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Odmah direktno sa zadovoljstvom ću vam reći da ako sad prelazite Preševo i hitate ka Grčkoj, da znate da je na Evzoniju super situacija. Nema žive duše skoro. Na Preševu nešto malo sličnije, možda evo desetak automobila vidim. Na Batrovcima se stvorila gužva prelaz ka Hrvatskoj, to znači da je sada tamo na onoj međuteritoriji još gore, jer kod Hrvata se baš dugo čeka uvek, to može da potraje sat i po do dva. Horgoš neće da mi otvori, a prelazi sa Crnom Gorom su takođe prohodni, super sve, tako da ako ste sad uputili tamo, nema da brinete. Radio želi srećan put i lepu vožnju.
18: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Da, Saša Kovačević je ovo bio u 9:32. Ajde da vidimo to vremence kad nas očekuje. Ovaj, kako nas očekuje?
1: Pa danas do 35 stepeni, evo sunca konačno, Mirinica. Oblačno jutro bilo, rastu temperature, 25 u Novom Sadu, 23 Zrenjanin, Kikinda 24, Zaječar 22, koliko je u Nišu, Beogradu 24. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da Beograd kopaju kineske krtice. Od oktobra Kinezi šalju neke spec mašine koje se zovu krtice i koje će kopati beogradski metro.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Nikola Kalinić pre dan dva šokirao javnost otišavši u penziju. Evo, ja sam šokiran. Okačio patike o klin, odlučio da radi kao asistent u Zvezdi, naravno.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na plaži na Azurnoj oboli postoji standardna usluga za sve koje iznajme ležaljke, koje se doduše plaćaju 220 evra. A to je privatni čistač stopala od peska. Dođe čovek sa metlicom lepo i počisti onako ležaljku i stopala kako ste vi seli iz mora i pokupili onaj pesak. On tu omete oko vaših nogu, zategne vam peškir.
0: Lako je počistiti nogice. Ko će mi počisti guscu?
1: Sveti Stefan se još nije oglasio. Broj 1 jutarnji šou.

0: 9:39 minuta je, dobro vam jutro. E, gojaznost zakonom zabranjena u Japanu, možete da verujete to. Još 2008. su doneli zakon koji se zove Metabo. Metabo! Vidite, Metabo! Gde, po kom sve firme, doslovce, su obavezne da zaposlenima između 40 i 47 godina mere obim struka.
1: Tako da muškarci tolerišu im obim struka od 85, ženama su dali mali lastiš od 90. Pređeš li ovaj obim? Čik! Znači, odmah ideš na zdravstveno savjetovanje, a firma plaća ozbiljnu kaznu i oni se tako bore protiv viceralnih masti koje izazivaju metaboličke bolesti najgore vrste. Znači, u Japanu jednostavno ne dozvoljavaju, moraš biti zdrav, moraš biti vitak, ne možeš biti debel.
0: Srećom da nismo u Japanu, brate, bih kažnjen 800 puta, u stvari ne ja, nego firma. Ali dobro, ipak je ovo Srbijica. Još uvek su mnogi stvari dozvoljene.
1: Ja ne znam sad nas
0: dozvoljene.
1: Ovde da postroje sve i da namere...
0: Prvo bi se Japanci sablaznili.
1: Da, jedino bi Iva prošla test.
0: Da, ona je u treningu. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz
2: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću

0: može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: I konačno kraj za danas, 9.49. Mislim, nemojte da mislite da jedva čekamo, ali stvarno nekad želimo da iskuliramo, da malo odmorimo usta i mozak.
1: E, pa dosta smo se družili 4 sata, nadam se da smo vas probudili i razbudili. Bićemo tu i sutra u isto vreme od 6 ujutru, Irena Ivan bude Srbiju. Ćao drugari, lep dan vam želimo.
0: Aj zdravo uz Editu, Jonas Brothers i Mariju Šerifović.

0: najbolje pesme uz Dodoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas toplo u Srbiji sa temperaturama od 31 do 35 stepeni. Od sutra još toplije, a za vikend i do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. A prema rečima ministarke Đurđević-Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Najava otvaranja glavnog mosta na Ibru podigla je tenzije u Mitrovici, podsjećajući Srbe na nemire iz 2004. godine. Dok Evropska unija insistira da most mora da služi svim zajednicama, predstavnici Srba upozoravaju da su bezbednosni izveštaji nerealni i da prikrivaju etničke incidente. Predsednik Srbije čestitao je dan roda rečnih jedinica i dan rečne flotile. Istakao je da ove jedinice predstavljaju ključni oslonac odbrambenog sistema zemlje i čuvaju operativne sposobnosti Vojske Srbije na unutrašnjim plovnim putevima. A predsednik boravi u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači, a planiran je uvid u radove na putu ka Kuršumlijskoj banji, kao i treću fazu fabrike odbrambene industrije. Učenici osmog razreda koji nisu polagali završni ispit u junu danas položu test iz izbornog predmeta. Ovim se završava avgustovski ciklus male mature. Bile su ovo vesti.

0: vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
9: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Do 21. avgusta, dragi vozači, radit će se na putu koji spaja Kuzmin sa granicom Srbije i Bosne i Hercegovine. To je granični prelaz Sremska Rača. Tokom izvođenja radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Samo polako i lagano, bez nervoze, radio je želi srećan put.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste poslove koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svojih koleginica.
2: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara. Tačno. Uglali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede do kraja zabava.
1: Također primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme i do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da raže nešto i odgovorim.
3: Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki

0: 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
2: Muzika koju voliš, a čini mi se, čini da moja je. I društvo koje ti prija.
3: Ćokić sigurno Jokic ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
2: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas toplo u Srbiji sa temperaturama od 31 do 35 stepeni, od sutra još toplije, a za vikend i do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. godine iznosiće 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Najava otvaranja glavnog mosta na Ibru podigla je tenziju u Mitrovici, podsjećajući Srbe na nemire iz 2004. godine. Dok Evropska unija insistira da most mora da služi svim zajednicama, predstavnici Srba upozoravaju da su bezbednost izveštaji nerealni i da prikrivaju etničke incidente. Predsednik Srbije čestitao je dan roda rečnih jedinica i dan rečne flotile. Istakao je da ove jedinice predstavljaju ključni oslonac odbrambenog sistema zemlje i čuvaju operativne sposobnosti Vojske Srbije na unutrašnjim plovnim putevima. Predsednik danas boravi u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je počeo u pogonu kompanije Jumko u Rači, a planiran je uvid u radove na putu ka Kuršumlijskoj banji, kao i treća faza fabrike odbrambene industrije. Naša odbojkašice kreću u put Brna na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 2 popodne. Bile su ove.

0: novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Mega jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Bonus dobrodošlice.

0: 300, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
3: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
4: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
5: U Tehnomedi, Back to School akcija.
6: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
5: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Do 23. augusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki, i to na deonici od Surčin, petlje Surčin jug do petlje Obrenovac u oba smera, i tu treba obratiti pažnju i prilagoditi vožnju uslovima na putu. Samo laganica, radije želi opreznu vožnju i srećan put.
10: Muzika koju voliš.
11: I društvo koje ti prija.
12: I po koji uzdah između?
9: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
10: Leto.
11: Bolje zvuči uz Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Moj prijatelj i kum Miloš veterinar, što moj žena žene, doktore, da li možete da pomognete ovom leptiru? On je mislio da je zazancija neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje lekare, da mu nisu namestili foru.
3: Da ne iskriju na kamera
2: da
3: neka.
2: Da nije, ovog predivnog leptira je upravo udario motociklist. I da li možete da mu pomognete?
4: Predivnog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl, kako ona to videla, šta se tu desilo.
2: Pitanje da li živ.
4: Misliš da završava lagano, kaže, ma ništa, on je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga, ne znječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulje.
2: Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje,
4: a šta ako ne odleti? A ovo je moj Miloš odgovara, pa onda će to biti poslednja igra leptira.
3: Ja sad imam moralnu dilemu ovde, jako veliku, ne znam da smem da se smejem.
4: Pa nemoj da se smeješ. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
6: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
7: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
8: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
7: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
8: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin surun.
7: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
8: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Ovo je Radio S.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas toplo u Srbiji sa temperaturama od 31 do 35 stepeni. Od sutra još toplije, a za vikend i do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači. U Kuršumli je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga. Predsednik je čestitao i dan roda rečnih jedinica i dan rečne flotile, istakavši njihovu važnost i snagu odbrambenog sistema zemlje. Vetar i danas odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasio požar. Na stolovima kod Kraljeva vetar je tokom noći rasplansao vatru, pa je aktivno više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požare ugrožavaju više sela. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je povodom preporuke policijskog inspektora Kosova za suspenziju dvojice kosovskih policajaca zbog zlostavljanja Nenada Raškovića da suspenzija predstavlja tek prvi korak i da oni za počinjena nedela moraju odgovarati. Čuli ste vesti.

0: najbolje pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Dragi vozači, prelazi sa Crnom Gorom polovični, Špiljani slobodni, potpuno na Gostunu, pakao i na ulazu u Crnu Goru i na izlazu iz Crne Gore. Što se tiče Batrovaca ka Hrvatskoj, tu isto se stvara gužva, očekujte čekanje od sat i po do možda čak i dva sata, a što se tiče Preševa, tamo je takođe gužva mnogo veća na ulazku u Srbiju, ali to vas sad ne zanima, na izlazku je relativno okej. A onda kad uđete u Makedoniju, čeka vas potpuno otvoren put i otvorena granica na Evzoniju. Sve je glatko. Radio želi srećan put i lepu vožnju.
8: Muzika koju voliš.
9: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu, kaj kaže, stanite, molim vas.
8: Leto bolje zvuči uz Radio S.
10: Vidi šta sam joj...

0: Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste posle koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svojih koleginice.
2: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara. Tačno. Googlali smo žene koje se maskiraju sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede do kraja zabava.
1: Također primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškarac, na primjer mi.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
13: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: i najbolje pesme uz Todoksin Imunokids.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas toplo u Srbiji sa temperaturama od 31 do 35 stepeni, od sutra još toplije, a za vikend i do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači i najavio ulaganje u tu fabriku. U Košumliji je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Košumlije i čitavog Topličkog okruga. Vučić je rekao da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da ne otvara glavni most na Ibru. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2027. iznosiće 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. Povodom preporuke policijskog inspektora Kosova za suspenziju dvojice kosovskih policajaca zbog zlostavljanja Nenada Raškovića, član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da suspenzija predstavlja tek prvi korak i da oni za počinjena dela moraju odgovarati. Sutra počinje novi toplotni talas, meteorolozi kažu poslednji ovog leta. Trajaće do utorka 25. avgusta sa temperaturama od 38 do čak 42 stepena. Bili smo vesti.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
10: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Do 21. augusta, dragi vozači, radit će se na putu koji spaja Kuzmin sa granicom Srbije i Bosne i Hercegovine. To je granični prelaz Sremska Rača. Tokom izvođenja radova saobraćaj je regulisan na izmeničnim propuštanjem vozila. Samo polako i lagano, bez nervoze, radio je želi srećan put.
14: Muzika koju voliš.
15: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
16: I društvo koje ti prija.
17: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena Vrišti stava program kad ono vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: i najbolje pesme. Uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Moj prijatelj i kum Miloš veterinar.
3: Što moj žena žene, doktore,
2: da li možete da pomognete ovom leptiru?
3: On je mislio da je zazancija neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje lekare, da mu nisu namestili foru.
4: Da li je iskrivena kamera
3: da
4: neka?
3: Da nije. Ovog predivnog leptira je upravo udario motociklist. I da li možete da mu pomognete?
2: Predivnog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl, kako ona to videla, šta se tu desilo?
3: Pitanje da li živ.
2: Misliš da završava lagano, kaže, ma ništa.
3: On je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga ne znječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulje.
2: Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje,
3: a šta
2: ako ne odleti?
3: A ovaj moj Miloš odgovara, pa onda će to biti poslednja igra leptira.
4: I ja sad imam moralnu dilemu ovde, jako veliku, ne znam da smem da se smejem.
3: Pa nemoj da se smeješ. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Sve su žedne oko mene,

0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda će to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octopod? Nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.

0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
1: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas toplo u Srbiji sa temperaturama od 31 do 35 stepeni. Od sutra još toplije, a za vikend i do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači i najavio ulaganje u tu fabriku. U Kuršumli je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa do Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga. Vučić je rekao da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2020 2027. godine iznosit će 600 evra. Vlada je donela ovaj predlog nakon što sindikati i poslodavci nisu postigli dogovor. Prema rečima ministarke Đurđević Stamenkovski, reč je o realnom rastu koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji aktivno više desetina požara, u delu Kladova je proglašena vanredna situacija jer vatra preti nekim selima. Borba sa vatrom nastavlja se i u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, a jak vetar otežava kontrolisanje požara. Sutra počinje novi toplo Plotni talas, meteorolozi kažu da je poslednji ovog leta. Trajeće do utorka 25. avgusta sa temperaturama do 42 stepena. Drugi osumnjičeni je optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine. Uhapšen je u Hrvatskoj i bit će izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci. Ukrajinski državljanin Vladimir Z. uhapšen je u Puli. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
4: Prija. Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
5: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globozne
4: frizure. Ja ću namerno široku frizuru.
0: Leto.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Pono, Intersport, u srcu sporta.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.

0: utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema noza!
4: Prisutna!
3: Hialuroni hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
9: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Do 23. avgusta radit će se na delu autoputa Miloš Veliki i to na deonici od Surčin, petlje Surčin jug do petlje Obrenovac u oba smera i tu treba obratiti pažnju i prilagoditi vožnju uslovima na putu. Samo Laganica radi želi opreznu vožnju i srećan put.

Radio S.

0: pesme uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
11: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
12: U Tehnomediji Back to School akcija.
13: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
12: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
14: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
15: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
16: Muzika koju voliš.
17: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
18: I društvo koje ti prija.
19: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo. Znači,
20: šta je sigurno, sigurno.
19: Si zdrav, si, možeš li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
21: Leto.
22: Leto.
23: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Trije obrzuće odašiljač.
1: Ovo je odašiljač.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa šta drugo nego toplu, u Subotici 29, u Beogradu, u Kragovicu 32, toliko je i u Beogradu. Sutra, sutra, baš vrući do 39 stepeni. 3.1 je ono i Hvestine su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Vučić je danas u poseti Topličkom okrugu. Obilazak je započeo u pogonu kompanije Jumko u Rači i najavio ulaganje u fabriku. U Kuršumliji je istakao da će uskoro početi radovi na izgradnji autoputa od Merdara i naveo da je taj projekat važan za budućnost Kuršumlije i čitavog Topličkog okruga. Predsednik Vučić najavio da će sutra u 10 sati biti pušten u saobraćaj novo izgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćaj Požarevac, Veliko Gradište, Golubac. Pošto nije postignut dogovor poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade minimalac će od 2027. godine biti 600 evra. Iz Ministarstva za rad i zapošljavanje kažu da je reč o realnom rastu minimalca koji je usklađen sa inflacijom. U Srbiji aktivno više desetina požara, a u delu Kladova je proglašena vanredna situacija jer vatra preti nekim selima. Borba sa vatrom nastavlja se i u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, a jak vetar otežava kontrolisanje vatre. Naše odbojkašice putuju na 34. evropsko prvenstvo. Prvi meč protiv Austrije na programu je u petak od 14:00. Bile su ove vesti.
0: Bilo je ovo...

Sreda je 19. august i danas je, verovatno niste znali, dan Azerbejdžana. Eto, zovite nekog Azerbejdžanca i čestitite mu, u pozemlji je +994, a ostale brojeve izlupetajte. Imamo i savjet danas za ovu sredu, za sve one koji muku muče sa kilažom, ovako ide. Ako se plašite da ćete se ugojiti, pre jela popite čašicu rakije. Rakija će otkloniti taj osjećaj straha jako. Za više savjeta o borbi sa kilogramima slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6. Počinjemo danas okrnjeni bez Sandre. Dobar dan ljudi, Marija Šrifović za početak ove molitva.

0: čini mi se magla 5, odnosno 5:10. Nema Sandre danas, tako da ja krećem sa 3 vesti. 3 vesti u 3.
1: I 10.
0: Prva vest, u Japanu postoji jedan fenomen, zove se Yohatsu, što znači isparavanje. Yohatsu su ljudi koji odluče da iznenada nestanu iz svog života bez pozdrava, bez objašnjenja, ostavljajući za sebe porodicu, posao i prošlost, neverovatno. Mislim, svakom nekad dođe da bude taj Yohatsu. To je ono kad ti majka kaže, ima jedan dan samo da pokupim, da spakujem sve stvari i da odem, da nestanem. I te naše majke su faktički bile preteče ovih Yohatsua iz Japana. Druga vest, novinar Charles Arthur kaže da Novak Đoković ima lošije rezultate u poslednje vreme jer se nije vakcinisao.

kaže, dva pozitivna testa na koronu iz 2020. i 2021. sad su došla na naplatu. Kad dođe Sandra, zvaće Novaka da ga pita šta misli o ovoj teoriji. Treća vest, dr. Richard Batista tokom braka je svojoj ženi dao svoj bubreg da bi joj spasio život, međutim došao je do razvoda i doktor sad od nje traži da mu ova vrati njegov bubreg. Kaka boleština. Sandar vraća se sa nekim normalnim vestima. 3 i 11 je toplo u celoj Srbiji, ali nije dram, sutra će biti i do 39 stepeni nas čeka u četvrtak.

0: Odlazim, volim te, Oliver Mandić, u Odešiljaču. Gde je Sandra, pita Jelena, pa uspela je da navata neki virus u sred augusta. U stvari, muž njen dobio prvi. A oni neiskusni mlad braće par i spavaju još uvek zajedno u istoj sobi, u istom krevetu, umjesto da kao svi moderni parovi spavaju u odvojenim sobama. I normalno da je zakačila. Inače, negde sam čitao da oko 30% ljudi koji su u braku u Srbiji spavaju, odnosno ne spavaju u istim krevetima. Najčešći razlog je zato što muškarac hrče, mada sve više i žena koje hrču nije zezanje. Dešava se da hrkanje bude čak i uzrok razvoda, tako da ništa strašno nema od spavanja u odvojenim sobama. Nije to nikakav znak da brak puca, samo primitivac može tako da misli. Praktične stvari su u pitanju. 3.20 je, evo, gledam kamere, šta se dešava na putima i javim brzo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Akvapark Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. akvaparkraj.rs.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11990. Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
3: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: S obzirom smo još u avgustu, pa onako, ima gužvi. Gazela, pravac grada, ozbiljna gužva, autoput, pravac grada, relativno velika, Branko most, ok, autokomanda podnošljivo, gužva i u bulevaru Mihajla Pupina, to je ono što ja vidim ako vi vidite nešto drugačiju sliku ili naletite na neke kolone, šaljite poruku na Viber SM065 44 494 pa da te informacije prosledimo dalje.

Mišel. Željko Joksimović, Mišel. Danas se odašiljaču imamo ono našu omenjenu stvar, to je ne googlaj odgovori. Prošle nedelje, nemam pojma šta je bilo, nisam radio. Zadnje čega se ja sećam je bilo pitanje, jako, da se čovjek zamisli koji procenat udatih žena, a koji oženjenih muškaraca seksualno prevari svog partnera. Neverovatno. Pazi ovo, žene od 13 do 15% seksualno varaju u braku, a muškarci 20%. Mada sam i ja dalje ubeđen da više varaju žene, muškarci samo više lažu da varaju da bi se pohvalili. Zanimljivo pitanje i još zanimljiviji odgovor, eto, da se prepadneš, otprilike u svakom petom braku neko seksualno prevari partnera, užas. Ko je recimo ovim pitanjem tu stigao, je, nemam pojma šta je unutra, otvoramo ga odmah posle. Četiri, spremite se i vi polako da pomažete. Ovo je Ana Stanić iz našeg projekta Zvezde peva i zvezde. Teki 12 sati obrade i tijem.

0: Jako je Zinović, 15.36 je. 19. august je inače dan orangutana. Evo sad čitam, muški orangutan ima oko 1,80 m i može teži oko 100 kila, bože, ja sam orangutan. Ako ste visoki, znači oko 1,80 m, imate oko 100 kilograma, eto, zapitajte se i vi da li ste možda, rekoh, orangutan. Za desetak minuta odašiljaču Nova vest bez kraja. Saslušajte, pomažite ljudi, šaljite poruke na 065 44 4 9 4.
1: Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
11: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
12: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
15: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
16: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
17: U Tehnomediji Back to School akcija.
18: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
17: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
19: Radio S.
20: Broj 1 Radio S.

0: Seri Đerković nazovem, 5.46, vreme za vest bez kraja. Odašljaču, evo jedna koja je nešto fali, ja moram da provalim šta je to, ako sam pročito, znam, ako nisam, onda lupam i za to imam jedno 45 sekundi. Možete i vi da probate sa mnom, ko zna ili kome neka budulaština pade na pamet, nek piše na Viber. Ja sam 065-44-494, evo šta su danas poslali.
1: Završi vest.
2: Posle posete meteorima, Madonna u Grčkoj, uz tradicionalnu muziku.
0: Inače, bio sam u tim meteorima, pa jedno od lepših mesta na kojima sam bio. Znači, posetila meteore i onda, pa ne vrem da je igrala uz grčku muziku, znači, ono, primila pravoslavlje, ono, i, mada teško, ona je u kabali. Pa najrealnije da je ono, što, koje grčki ovaj, lomila tanjire uz tu grčku muziku. Znači, posetila meteore i lomila tanjire uz grčku muziku, jer to je neki njihov fazan, a ja da vidimo da li je to tačno.
3: Posle posete meteorima, Madonna u Grčkoj razbijala tanjire uz tradicionalnu muziku. Američka pevačica Madonna proslavila je 16. augusta 68. rođendan u selu Kuramades na grčkom ostrovu Krf, zbog čega su privremeno bile zatvorene ulice u tom mestu.
0: Bio sam na Krfu, ali nisam bio u tom Kuramadesu. I nisam lomio tanjire, to mi nekad ono, mislim, nisam u tom fazonu kao Madonna, ali sam pogodio. Mislim, nije bilo ovo teško, jer nije imala ono mnogo opcija šta možda radi uz grčku muziku. Da jedem u saku, je to, ok. 547, lepe vesti, fina vežba da proverite koliko ste u toku. Ako niste pročitali, onda ovako nekim sistemom eliminacije dođete do tačnog odgovora. Za 10 minuta nove vesti, pa onda i ne googlaj, odgovori.

0: Ne odustajem, Džiboni. Kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u Somboru trenutno 34, u Valjevu 33, u Beogradu 33 sutra, sutra vruće, kažu i do 39 stepeni. 4.1, evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. Najavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Sutra u 10 sati biće pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac, naglašava predsednik Srbije. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je sa direktorom Doma zdravlja Zemun i predstavnikom izvođača radova ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade izdvojenog dela te zdravstvene ustanove u Batajnici vredan 1,7 milijardi dinara. Trgovci će od septembra bez odlaganja morati svakodnevno da objavljuju cenovnike svojih proizvoda na osnovu usvojenih zakona koji uređuju tržište i zaštitu potrošača u Srbiji, navodi ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Fudbaleri i stručni štab Partizana otputovali su u Španiju na meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Španski klub sutra od 21 čas očekuje Partizan. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Šilja.
0: Biće tu i Kamin, evo Sandra, ali pomoći će on za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari u Odašiljaču. Odgovori ne Google i stiže nova pitanja naših producenta na koje moramo da odgovorimo bez interneta, samo zdrava logika i normalno neka vaša pomoć. Evo nas

0: Rane, Dino Merlin, 4:10 je sredom odašljaču, sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, kani, nema Sandre.
1: Ne. Sam. Ove.
0: Ajde, idemo, otvaramo koverat.
2: Ne googlaj, odgovori.
0: Tam, tam. Čekaj malo još.
1: To mi je falilo. Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederušu? Jel ti nosiš?
0: Si normalan, bre. Ja bi se roknuo pre nego što... Što bi uzao, da.
1: Ja, brate, ja bih mnogo voleo da je nosim, da imam, ali ne mogu, brate, nešto nekako. Ne vidim sebe da nosim torbicu, znaš.
0: Da, ni ja sam, vrata. Da, ne, u levom džepu su mi pare, u desnom džepu dokumenta. Znači, ono, pederašu, aj, osim iz estetskih razloga, ne nosim ni iz tih, ono, ovaj, praktičnih, znaš, ono, ne mogu da me opljačka iz oba džepa. Ovako, ako izgubiš pederu, znaš, možda nestane sve od jedna.
1: Pa to, to ti je najlakši način da sve izgubiš, on, sva dokumenta, sve pare.
0: Ja mislim da je posle uvlačenja trenerke u pantalone pederuša najgori ovaj modni detalj koji je, ovaj, su muškarci.
1: A čekaj, ono kad se nosi

0: nosio oko vrata ili kad se nosio oko struka?
1: E pa da, tu sad ono bi trebalo, znači, pederuši, znači bi po tom načinu kako se nose, mogli bi da ih podelimo na toplomerke i na ovaj, i kako se zovu, na, i na bubregare.
0: Bubregare.
1: Znači to one stare su bile, ono, znači,
0: da, da, da, da.
1: Ta stara
0: da,
1: sad u odnosu na ove toplomerke, ono, naš firmirane, to je stara bubregara, je sad super.
0: Da, to je bilo popularno ono kad si klijent, kad ješ na ekskurziju, razumeš, pa je ono kao vežeš, ono, znaš, se pa majice preko toga, ono, znaš.
1: Okej, okay, ajde, kad, čak u odnosu na ove, sad kad ih vidim, ono, znaš, u frulicama, lonama, znaš, svi neki fićfrići, ono, s tim još, stvarno gadno izgleda, mislim, yes, to je meni, ne, izvinite sad vi koji nosite.
0: Baš je teško da pričamo o ovome, da.
1: Jer, pazi, sigurno neki broj procenat nosi i mi trebamo da kažemo, realno, koji procenat nosi.
0: Veliki procenat nosi, ono, baš brda ljudi, vidiš, ono, pa nosite torbice na najrazličitije načine, znaš, u ruci ih nosi dosta ljudi, ono.
1: Da.
0: Mislim, zgodno je imati to, ono, kapira, znaš, ja bih volao, ali ne
1: prvo, u mom društvu mali procenat, pa mogli bi posle da vidimo i koliko je prilike na radiju nosi njih. Mislim da ovi iz muzičkog sektora nosi.
0: Da.
1: Pozdrav za muzički sektor. Ovde Oblaković je nosio, pa je presto jer ga bilo sramota.
0: Da, da, da. Mnogo
1: su znači, napušavali su ga, vidi ga, daj, ajde, da, da, da, da, da, ono, i čovjek je presto, normalan čovjek.
0: Da, da.
1: Tako da, ajde, ovaj, vidjet ćemo sistemom. Vidite i po vašem okruženju, znači, prvo, ko nosi, ako nosite vi, zašto nosite, to kao lepo, ili je samo praktično, i da dođemo do nekog procenta, da pogodimo danas ono. Pitanje da glasi...
0: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederošu?
1: Ok, eto. Razmislit ćemo malo svi, zajedno. I evo nas... Brzo pišite na Viber S065444494. Treba nam odgovor, ali bilo bi lepo i da date neko logično objašnjenje.

0: Ajne, u tebi skriveno, piloti 4 i 20 je srede, a sredom tradicionalno u odušljaču dobijamo neko pitanje od producenata i na njega odgovaramo, ali bez googljeva, to važi i za vas, nema varanja, nego ono, da vidimo samo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederošu?
0: Ili toplomerku ili bubregaru, neki zove kako hoćeš.
2: Sve je jedno, da. Danilo se javlja, kaže, ja nikada nisam želeo da je nosim, ali moram, pošto imam mnogo dokumenata i novčanik mi je ogroman. Kakve sad dokumenta ima, mislim.
0: Šta nosiš, ono, izvod iz matične knjige.
2: Bukvalno.
0: Daj, bre, svi imamo isti broj dokumenta. Jedino ako imaš ono 7 banak.
2: Da. Ili više državljanstva, da. Da. Jelena kaže da smo im mnogo nedostajali. I ona nama. I kaže 72%, došlo vreme da su žene sad ovi što imaju dve glave. Dobro. Miroslav kaže 44%, torbica da stoji kao oficirski uprtač, Ray-Banke na čelo obavezno i za svaki slučaj trenerka u lone mix.
0: Normalno, trenerka u lone, to smo rekli.
2: Bojan koji kaže svi koji se bave nekom vrstom dostave nose pederuše, bubregare.
0: Da, kao radi toga, spajan, realno,
2: da, kao početkom 2000-ih, ono, znaš, ovi dileri deviza, to je bilo obavezno, ono, tako ih prepoznaš. Ono,
0: da, 90
2: da,
0: i to.
2: 90, da, da, da, da.
0: I ono, da, mora raditi tu nešto brdo para, pa onako još lizne malo i samo...
2: Tako je, da, uvek ti treba. A ne znam da se tu računaju i rančevi, ono, ili samo torbice.
0: Ne, ne, rančevi su cool i to je sad... Mislim da su rančevi pobedili, ovaj, često ono kad ujutru ovaj,
2: da.
0: Šetam Kerry i tako dalje, kad kreću ljudi na posao, ja mislim da bukvalno svaki drugi muškarac nosi ranč.
2: Mnogo ljudi nosi rančeve, da.
0: Mislim da ima veze sa šljakom koji obavljaju, to su
2: da,
0: uglavnom neki IT-evici.
2: Da,
0: da, pa ne može ovaj laptop u pederušu.
2: Da,

0: kad smislite to kupe derušu za laptope, eto možda
1: će. Može tablet.
0: Tako da je Ranac trenutno pobeđuje, ali to nije sad tema, jer Ranac je ono cool stvar, po da, meni, eto, da. Znam ovaj, jednu devojku koja je se zabavljala sa likom koji je nosio ovaj, pederušu i uvek je pričala kao dešavalo se, mislim sad možda je fora neka, dešavalo se da ga u autobusu zamene sa, sa
1: kontrolorom.
0: Sa kontrolor.
1: Da, da, da, da, to je obavezno bilo kako vidiš nekoga sa, sa torbicom odmah bežanija.
0: Yes. Inače, ovaj, da ne ponavljam koliko je, meni je bar ono to, nemam pojma, toplomerka izuzetno ono, gadna. I kad vidim, znači, ali ja ne znam što je to tako sad trend, ono, bukvalno, kad vidiš, pazi, paket, toplomerka i uska lona frulica, ti znaš, brate, neki inspektor.
1: Jel da?
0: I pališ ono.
1: Odmah bacaš.
0: Pa, brate. Znate, aj kombinacija uske lone i toplomerka, kako to izgleda, još onako jača butina malo.
1: Da, te, a da, mnogo, to, da... mnogo toga ima danas, ne mogu baš svi da budu inspektori.
0: Ne.
1: A što je sigurno, sigurno.
0: Ne drži kod sebe. Da. Ne znam, postoje neke možda stvari, trenutci kao ne bi nosio nikad ili ono. Ali da ne bude ne bi nosio nikad i da me neko vidi sa pederušom, znači na primjer postoje neke situacije, to je možda ono odeš u banku i uzmeš neki cash kredit ono 10.000 evra,
1: a onda realno mora torbica neka,
0: torbica mora, brate,
1: ne ide, pa deci da, da. Ovaj. Da, a čekaj, ovi što
0: ili na primjer, izvini, ili na primjer kad, kad nosiš pištolj, pa gde ću sad ja s pištoljem u grad, ovaj. Znači,
1: ne može da ga upošliš u pantalone, ne može, nije, nije znači, bezbedno,
0: treba mi pederuša i za, za pištolj, eto.
1: Da. A čekaj, ovi što nose oko vrata, ono, misliš da oni time malo jačaju te mišiće, ono, kao da zbog toga ili...
0: Ne znam te, ovaj,
1: pa možda... Ali svi su oni ovako, ono, nešto,
0: na, da, namrčili, da, malo. Da, da, da. Pa možda to, a, oko ramena je u stvari najonako simpatičnije. Mada ima i ona treća grupa koja nije ni toplomerka, nije ni bubregara, ovi ukosu što nosi.
1: Znači... Ukosu, da, to je možda i najprihvatljivije, ne znam. Ono.
0: Ali to nisu klasične torbice, jer nego onako, bukvalno nešto kao...
1: Poštarke pravuga, one, da. Kao...
0: Da, Katarina nešto pita da imamo, a ovi što nose oko vrata, ja to je sad objasnio, da, da, baš, da, da. Da li se računaju, računaju, računaju se i oni naravno da, da se računaju, pa ne znam šta da kažem, ostalo je da samo donesemo ovaj
1: brojeve, neki,
0: brojeve, da, zaključi. Da iznesemo, nećemo odmah razmišljati i vi ljudi. Znači, pitanje glasi...
1: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederušu?
0: Eto. Pogledajte sebe, pogledajte vašu okolinu, vaše najbliže. Od 10 njih koliko nosi, dobit ćemo taj procenat. Pošaljite na 065-44-494, pa da i mi izađemo sa nekim ciframa uz vašu pomoć.
2: Ovo je Odašiljač.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Rusnica!
12: Tu!
11: Demanoza!
12: Prisutna!
11: Hialuron i hondroitin!
13: Spremni!
11: Ko smo mi?
13: Uro-Iel!
14: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
11: Jer mi smo šta?
13: Uro-Iel!
14: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj.

0: teško je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
2: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
6: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Malo veći gužvu nego pre sat vremena na Brankom mostu u pravcu grada i Gazeli u pravcu grada. Ostatak Beograda, pa ok, podnošljivo. Gužva u bulevaru Mihajla Pupina. To je to, ako vi vidite nešto što ja nisam video, šta vam kažem, ono, pišite na 065-44-494 pa da te informacije prosledimo. Dalje slušajte S, dobar dan.

0: Nikotina, Šebekvalac, Ivo u transu. 6.31. Gde smo stali, da, nogi na ramenu. Sredom odašljač je jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederuš?
0: Ili toplomerku, ili bubregaru, ili kako.
1: Sve je, da, da. Strahinja se javlja, kaže, pozdrav, ja mislim da pederuš nosi 60% muškog stanovništva.
0: Mnogo,
1: da. Goran kaže, pederuše nosi 40% muškaraca, među njima i on. Ne uvek i ne obavezno, u sezoni jakni nikako. Više o tome nismo pričali, da. Znaš, kad je zima, jakni, to onda lagano ne moraš da misliš, znaš. Ko tad nosi pederušu, on
0: taj
1: je...
0: Taj nije normalan. Da. Ko zimi?
1: Ovo leti do nekli da razumiš, znaš.
0: Pazi,
1: ovo
0: zima... I obuče kaputić i pederu. To ide,
1: pa to je elegancija.
0: Baš bi volao da vidim kako u Bermudama spakujete telefon, novčanik, eventualno naočare za vid, ključeve, sve spakujem.
1: Sve stane, znači napred, džep, levi, desni, zadnji.
0: Ko neće, traži razlog.
1: Tako je, eventualno šta pretekne, možeš i u rukama da nosiš od kola do...
0: Normalno, ovako mi je po rukama, telefon mi je uvijek u ruci, reći.
1: Da, da.
0: Ne, nego će ga držim u volu.
1: Da. Gavrilo kaže, 69% muškaraca nosi torbicu.
0: 69%.
1: Simbolično.
0: Ok, pa, znaš kako, ja mislim da, možete da, mislim da su ovo veliki procenti što su nam rekli.
1: Pa.
0: Jer najbolje ćemo doći do te cifre ako uzmemo jedan porodicu, na primjer, jednu ili kolektiv. Evo da uzmemo kolektiv. Od nas desetak muškaraca, 20, koliko nas ima ovde?
1: 10-15, tako je.
0: Ajde, 10-15, 1,5-2 nos. I Oblaković koji je prestao.
1: 4.
0: Od Blama.
1: 4 od...
0: Stvarno?
1: 15.
0: Znaš ih toliko?
1: Pa ja mislim da je četvorica.
0: Četvorica od 16. Stajde, budu 16, lakše se deli. To mu dođe 25%.
1: Opa.
0: Da, ja sam teo da kažem da manji procenat i moj tačan, znači... Ja sam mislio da kod nas nosi 10 do 15%, ali uzeo bih u obzir da postoje ove dizelaške firme. Ove mafijaške firme da nose više njih, ono, da je to kao naša obavezna. Da,
1: pa ima i tih poslova.
0: Da ti kao toplomerka kao, što si došao kao? Ne spremam si naša. Tako da zbog ovih dizelaških firme ja ću da kažem da je procenat veći malo od tih gde i reći ću 20% muškaraca nosi toplomerku, bubregaru ili pederušu, zovite kako hoćete.
1: Ja mislim da je to malo. Ja mislim da ima više tih firmi gde je to pod obavez. Znaš, ja ću kažem recimo 32%.
0: Otvaraj, brate, sad ono, baš sam, znaš, ono, živ nisam, nemam pojma da...
1: E, ali makar znamo šta ćemo ti kupimo za rođenu.
0: Da, jedno čekam da je ne nosim.
1: Da vidimo.
0: Ne, ubiši nas ove dizeloške firme.
1: Bukvalno. 21,4% muškaraca nosi neki oblik pederuše, odnosno crossbody torbica. A oko 50% muškaraca nosi neku vrstu torbe.
0: Ali tu i ranac
1: ulazi, ne? Da, tu upadaju rančevi, poslovne torbe, crossbody torbe.
0: Da, nismo uopšte računali na...
1: Da,
0: ali okej, tu i nisu pederuše.
1: Za treninge i tako to.
0: Stačan odgovor je, bukvalo sam za 1% promašio.
1: Znači... Čestito, ma.
0: Hvala, ljudi, hvala. Računali se pošteri, pita čak.
1: Mlađo poštar.
0: Kaka kraljina, brat, care, računajte se, brate. Za nas se računajte. Ja pogodio, maltene, u glavu. Veliki su bili procenti koji su stigli 60+, to ono, mislim,
1: da, nije baš toliko je, ljudi,
0: a pogledajte napolju, nema toliko njih, ono.
1: Svaki, jedan u pet, ja mislim da je to realno.
0: I znaš čim je vezano? Ako izlazi iz nekih nabuđenih kola, brate, mora da ima toplomerku.
1: Pa naravno.
0: Neće baći iz juga.
1: Pa gde će stanu ključevi saobraćajne i...
0: Pa brate, isto da i meri. Ja, brate, vozim kola, pa ne nosim.
1: Ali ne voziš toliko dobro kola.
0: S oproštenjem, gde mi stane. Ne, ali generalno, znači, mnogo je veći problem. Što više tih toplomerki ide u odnosu na kvalitet automobila koji se voze. Eto, to nismo razmišljali malo pre, ali... Bez obzira, ja sam pogodio. Od slušalaca niko nije bio baš toliko blizu.
1: Pa ja mislim da niko nije bio blizu. Niko nije dao ispod 40%.
0: Dobro. Hvala svima koji ste slali poruke. Ovo ponavljamo i sledeće nedelje. Nadam se sa zdravom Sandrom.
1: Takođe. Ozdravi Sandra.
0: Živio, ajde, dođi mi ponovo.
1: Hvala Šiki.
0: Senida, sve to sam ja, bići Saša Kovačević. Slušajte Odašiljač. Dobar dan. Dobar dan.

0: Roman Sačkočić, 16.43, ko je propustio one tri jake vesti na početku odašiljače, evo da ono, ponovim, jer što se kaže, greota se bar. Tri vesti u tri.
1: I deset.
0: Prva vest u Japanu, postoji jedan fenomen, zove se Yohatsu, to znači isparavanje. Yohatsu su ljudi koji odluči da iznenada nestanu iz svog života bez pozdrava, bez objašnjenja, ostavljajući za sebe porodicu, posao i prošlost. Rekao sam već, to je ono, to je ono kad ti majka kaže, imam jedan dan samo da pokupim stvari i da odem da nestanem. Te naše majke su bile preteče ovih Yohatsua iz Japana. Druga vest, novinar Charles Arthur kaže da Novak Đoković ima lošije rezultate u poslednje vreme jer se nije vakcinisao. Kaže, dva pozitivna testa na koronu iz 20. i 21. sad su došli na naplatu. Bože, koje teorije ljudi imaju. Treća vest, doktor Richard Batista tokom braka i svoje ženi dao svoj bubrg da bi joj spasio život, međutim došao do razvoda i doktor sad od nje traži da mu ova vrati njegov bubrg. Kakva boleština. Da je Sandra tu, ne bi čitala ovo, je sigurno. 15 do 5 je odašiljač, do 6 slušate S.
1: Ovo je odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u boljesnadevenim apotekama.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za

0: prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
4: Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Muzika koju voliš.
5: I društvo koje ti prija.
6: I po koji uzdah između?
7: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
3: Leto.
5: Bolje zvuči uz

0: Moje drnući, 6 sati i 54 minuta, pauza za osveženje u odašiljaču, popularni hydration break. Menja nas jutro, evo jedan minut za Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Moj prijatelj i kum Miloš veterinar, što moj zanaže, doktore, da li možete da pomognete ovom leptiru? On je mislio da je zazancije neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje lekare, da mu nisu namestili foru.
4: Da ne iskrivena kamera
3: da
4: neka.
3: Da nije, ovog predivnog leptira je upravo udario motociklis. I da li možete da mu pomognete?
5: Predivnog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl? Kako ona to videla, šta se tu desilo.
3: Pitanje da li živ.
5: Misliš da završava lagano, kaže, ma ništa. On je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga, ne zgnječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulje.
3: Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje,
5: pa šta
3: ako ne odleti?
5: A ovo je moj Miloš odgovara, pa onda će to biti poslednja igra leptira.
4: Ja se imam moralnu dilemu ovde, jako veliku, ne znam da li smem da se smejem.
5: Pa nemoj da se smeješ. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: One Republic za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Odašiljač uz Mozart. Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: U Somboru 33, u Kraljevu 34, na Kopu 22, opa prijatno, u Beogradu 33, sutra vrući do 39 stepeni u Srbiji. 5.1 je u Novi Hvesti na S-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić obilazi Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. Najavio je da će večeras uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požari ugrožavaju lokalna sela. Oko podneva izbio je novi požar u Magliču na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale. Po nalogu Vladimira Putina avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, objavila je danas pres služba tog ministarstva. Trgovci će od septembra bez odlaganja morati svakodnevno da objavljuju cenovnike svojih proizvoda na osnovu usvojenih zakona koji uređuju tržište i zaštitu potrošača u Srbiji, navodi ministarka trgovine Jagoda Lazarević. Džudista Crvene zvezde Vidak Maljević osvojio je bronzu za Srbiju na Lima Pan American Open u kategoriji preko 100 kg. Čuli ste vesti.
0: Bilo je ovo Teodora. To bolje zvuči
2: Radio S. Sa tobom je Šilja.
0: Ako se pitate šta je sa Tutsmut kvizom, pa mala pauza do kraja augusta, a onda nastavljamo jači Tutsmut nego ikada. Prošao je pet, kreće treći sat Odašiljača, slušajte S. Dobar dan.

Ja volim Jelako Jozinović, 5 sati 10 minuta. Ne znam kad se ovo desilo, ali je jako. Neki klinac otet iz dvorišta kuće u Atlanti i odveli ga u, nemam pojma, u neki štek i, i mali nije plakao uopšte i nije molio da ga pusti, nego je 3 sata pevao istu pesmu. I otmičar poludeo i izgubio strpljenje i nije mogao više da sluša malog i pustio. Eto, ne piše šta je pevao, šta je pevalo dete, ali realno ima pesama od kojih možeš da skreneš. Evo zadnje dve, tri nedelje, ono, svi živi pevaju Poljubi me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. I počeli su već neki ljudi da odlepljuju od Mitra Mirića. Mislim, sad bi svi da se ovajde od te pesme i malo je postalo ono bljutavo, jer realno ono što su oni kraljevi Užicu napravili na svadbi, to ne može se ponoviti, tako da smanjite malo na svadbama koreografiju kad krene ono Poljubi me, poljubi sada i ostaćeš večito mlada, taj deo samo onaj užički mladoženja možda izvede, jer je ono, čoveka je pesma iskreno ganula. Mislim, ovo nema veze sa malim koji je otmičarima peo jednu istu pesmu 3 sata pa ga ovi pustili, ali treba, eto, biti spreman za takve situacije i uvek imati neku ludačku pesmu u šteku, za ne daj Bože da je pevaš na repeat.

Ok, sport malo sad. U odašiljaču da je Zvezda prošla onaj mučeni HPL Beršivu, danas bi igrala Ligu šampiona, kvalifikacija ovako sutra protiv Viktorije Plzen za Ligu Evrope. Sutra je Partizan u Španiji protiv Hetafea, pa ono neki sa srećom. 5.12 je Zoji Nataša, bit će i Dino Dvornik brzo. Dobar dan. Dobar dan.

0: Lady Dino Dvornik. Danas u odašiljaču na Google je odgovorio bilo pitanje koji procenat muškaraca nosi pederuš, ono, toplomerku, bubregaru i tako te fore, sve te neke ono, torbice. I Kami je rekao 33%, ja sam rekao 20%. A tačan odgovor je 21,3, nema pojma, tako da sam ja ubao ono maltene u glavu. Bravo za mene. Slušalci su ono malo preterali, 60, 65, 69 i tako dalje, mislim to je malo ono mnogo baš, jer mi ovde gledali smo ono na radio od 10, ono 15 muškaraca možda dvojica nosi, tako da je procenat i manje, ali zahvaljujući onim dizelaškim firmama to onda taj procenat se popne na tih 20-ak. Ne znam kome će trebati ovaj podatak u životu, ali ne može da škodi. Stavite ga u neki folder. 5.20, sad ću da vidim šta kažu kamere, pa javljam kakva je situacija na putevima.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
11: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
12: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Gužvi nema, sem na Gazeli u pravcu grada, na Branko mostu, ono, čista situacija, isto i na autoputu, manja gužva u bulivaru, malo veća gužva u bulivaru Mihajla Pupina, to je ono što ja vidim. Ako vi naletite na neke kolone gužve, samo javljajte na Viber S065 44 44, pa da te informacije prosimo dalje. Sreće put, želim vam Radio S.

Ranjena zver Žeko Joksimović. Neki klinac otet iz dvorišta u Atlanti, odveli ga u neku kuću i mali tri sata pevao istu pesmu i otpičar poludeo, nije mogao više slušao malog i pustio ga. Koju pesmu je pevao mali, nemam pojma, ali evo stiglo je dosta poruka. Kaže, mali je pevao plavog slona, loš mi. Moguće. Imao sam iskustva kao i ovaj otmičar sa rođenom decom na putu za more, piše Aleksa. Slušali smo jedno 7 sati pesmu Slon lepotan dondolan. Pesma ima najiritantniji ritam za odraslu osobu u zatvorenom prostoru. Zamisli 3 sata dondolan, dondolan, slon lepotan, dondolan, se čuje sa zadnjeg sedišta. Užas, brate. Koliko je teško ljudi biti roditelj. Inače, kad smo kod dečjih pesma, ja da sam otmičar i da mi mali zapeva Sela baba u balon, da se vozi u London, ja ne bi čekao 3 sata, pustio bi malo posle 45 minuta. Kad čujem negde Sela baba u balon, bukvalno mi je ono oko zaigrao. Poruk od 063247, bio sam jednom u bolnici, cimer je pevao od jutra, pa do povečerja palim zadnju cigaretu od Mitra Mirića, rekao sam doktorki ili puštajte mene ili njega. Zanimljiva pesma, eto, palim zadnju cigaretu. Interesantno, opet Mitar Mirić, kao i u slučaju pesme Poljubi me dotakni grudima. Mitar je, znači, rođen za te zarazne melodije. Marfi kaže, malog su pustili jer je otmičarima pevao od Desingirice Bajo, bajo, šije cepa. Mali je pevao Ivu što je pobedila na Euroviziji, ali samo bangaranga deo, kaže Jelena. Banga, banga, banga, banga, to misliš na... Koju pesmu je 3 sata peva mali kog su otili pa su go pustili jer nisu izdržali više? Otmičari, mučeni, razni predlozi su stigli, između ostalih i otešla je Danijela, nije rekla s Bogom, ne znam otkud ova stvar, ali tako kaže Pepe. Da, ima stvarno pesama koje kad čuješ krene da ti krvari iz ušiju, tako da ponavljam malo i razumijem te otmičare što su oslobodili klinca. U svakom slučaju imamo happy end posle otmice. 17.32, još pola sata od Šiljača, slušajte S, slušajte i Tomu 193.

0: Krune Mine Jahović, 17.39. Koju pesmu je 3 sata pevao Mali kog su oteli, pa su ga otmičari pustili jer nisu mogli više da ga slušaju. Sela baba u balon, pa se vozi u London, moj predlog, podržalo je od 10 ljudi, hvala vam. Ako mogu da dodam još jednu pesmu za nerviranje otmičara, to bi bio Vasko Žabata, na gitarata Vasko Žabata, to će sviri dragi gosti samo za vas i tako na repitetu. Za svaki slučaj ako se otme neko da znate kako da iznervirate otmičare samo pesmom. Toplu celoj zemlji sutra, još toplije, kažu i do 39 stepeni u četvrtak u Srbiji.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan

0: web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige Eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
1: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

Sreće Oliver i Džiboni 17.50, kraj doživljača, nema više od sreda. Spremite se za vrući četvrtak. Ovo je sad ono valjda poslednje vreli talas, valjda. U 7 stiže Joca, novi odošiljač sutra u 3, ajde ljudi.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas bilo toplo, ali nekako će biti sutra. U Srbiji u četvrtak i do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić obilazi Toplički okrug. Naveo je da će država obezbediti financijsku podršku za peto i šesto dete. Ističe da će u opštinu Kuršumlija biti uloženo ukupno oko 9 miliona evra. Beograd pokušava da spreči otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici. Predsednik Vučić najavio je da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Protestno pismo Evropskoj uniji uputio je prvi čovek Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija pošto požari ugrožavaju lokalna sela. Oko podneva izbio je novi požar u Magliču na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale. Po nalogu Vladimira Putina, avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je pres služba tog ministarstva. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je sa direktorom Doma zdravlja Zemun i predstavnikom izvođača radova ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade izdvojenog dela te zdravstvene ustanove u Batajnici, vredan 1,7 milijardi dinara. Čuli ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Temanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
9: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: U Tehnomediji, Back to School akcija.
12: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
11: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
13: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Od danas pa do 8. septembra izvodit će se radovi na presvlačenju kolovoznog zastora na državnom putu Beograd petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom saobraćajnom trakom. Srećan put, želim vam ekipa Radija S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvolim da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena
8: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
10: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušecima, zaštitama za dušeke i organima i jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: TVŽ1, Vlado Georgijev 7 i 1.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Da vidimo šta nas očekuje do kraja dana i sutra ujutru. Trenutno u Somboru 33 stepena, na Zlatiboru 26, u Nišu 33, dok je u Beogradu 32. E, a sutra nas očekuje još jedan sunčan i topao dan. Kažu do 35 stepeni u drugoj polovini sedmice, čak biće ponegde oko 40. No, prelazimo i na najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić obišao je Toplički okrug. Naveo je da će država obezbediti finansijsku podršku za 5. i 6. dete. Ističe da će u opštini Koršumlija biti uloženo ukupno oko 9 miliona evra. Beograd pokušava da spreči otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici. Predsednik Vučić najavio je da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Protestno pismo Evropskoj uniji uputio je prvi čovek Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Sutra u 10 sati biće pušten u saobraćaj novo izgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac.

0: Požarevac Veliko Gradište Golubac, naglašava predsednik Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari proširio se na ograđeno lovište Dragićev hat, a izvršni direktor za šumarstvo u Vojvodina šumama, Marko Marinković, rekao je da je to preduzeće otvorilo kapije kako bi se životinje sklonile od vatre i obezbedilo dodatna pojilišta. Bivši jugoslovenski fudbaler i reprezentativac Lazar Radović preminuo je u 90. godini. Radović je bio član legendarne generacije Partizanovih beba. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Joca.
2: Radio S.
1: I evo nas ponovo zajedno. Ispraćamo još jednu sredu, ovoga puta 19. avgust. Nadam se da ste se naradili, završili sa poslom i da više ne razmišljate oko istog. Osim ako ste možda jutro se zakasnili na isti, pa je bilo onako malo stresnih situacija sa nadređenima. Ali naučnici kažu da nije do vas. I to je dobra i pozitivna vest. Do čega je i do koga je, pričam ti u nastavku za 10 minuta. Možda izvučeš i neko dobro opravdanje za sledeći put kad zakasniš, a do tada... Jakov Jozinović, Aleksandar Radović, kao i ova stvar. Adi Šoše i Senida, čista ljubav na Radio S. Čista ljubav, čista emocija i najbolje pesme. I zato ostani uz nas. Dobro večer.
4: Ječeš po kiši.

sati, Jarko Juzinović, 7 sati 15 minuta, nije još vreme za spavanje. Ali možda vreme da se razmisli o kašnjenju, jer ako kasniš, možda bi trebalo da čuješ ovu priču. Sad pokazuje 8 ujutru, ti si i dalje u peškiru, ali tvoj mozak kaže stižemo lagano, ne brini, ima još fore, da. Pokušavamo da shvatimo te ljude i tu jednu stvar koja prati sve te ljude koji kasne. Kako je moguće da recimo spreman čovek sa ključevima u ruci pogleda, ne znam, evo, lavabo i pomisli da je to pravi trenutak da se oriba, jer kao kako da izađem iz kuće, a da ovo ostane ovako prljavo. Psiholozi kažu da to nije bezobrazluk, već nešto što se zove zabluda planiranja. Neki tvoj unutrašnji sat minutu dodeli 77 sekundi, to su oni proračunali, dakle ne 60 kao svi mi ostali što znamo da ima, nego 77, pa si ubeđen da za 180 sekundi možeš oprati sudove, nahraniti mačku, obući se, spremiti za posao i stići na vreme. I to je taj neki, kažu, opasan tunel u glavi gde stvarnost prestaje, a ti postaješ flash koji pegla košulju dok taksi već trubi ispred zgrade i dalje si u fazonu, pa da bre, lagano, stižem. Šta ti pokušavaš da ugoreš od tih čuvenih posljednjih 5 minuta, sami pošalji tu jednu najluđu rečenicu koju bukvalno imaš u glavi dok te neko drugi čeka ili dok već odavno kasniš. 065-44-494 Viber broj radija S i zapamti, dakle sutra ako te neko bude kritikovao, slobodno reci, nije do tebe, već do tog nekog tvog unutrašnjeg mehanizma. Ne možeš ti to ništa.

0: Zove me, kaže Željko Joksimović, 7:24. Mi nismo rekli da zovete, rekli smo da pišete i pisali ste nam na 0654449494, Viber broj radija S. Pitali smo šta to uvek ostavite u tih posljednjih 5 minuta, iako znate da kasnite. Mara kaže, kasnila sam već dobrih 15 minuta, ali sam pred izlazak videla da je mašina završila. Nisam mogla da ostavim veš unutra da se ne usmrdi, pa sam samo krenula da ga prostiram. Naravno, kada sam završila, već me čekala poruka, gde si, kasniš? Pa, da. I sad kao, aj sad ti objasni toj nekoj osobi da, mislim, šta sad, završila je mašina, ne možeš da ostaviš veš, moraš to da uradiš. On će ti kaže, baš me briga, te treba da udariš ranije, ali, mislim, nekada to kašnjenje, bukvalno, ne znam, kao, ima dobro opravdanje, zar ne? Evo, Nenad kaže, jutro sam znao da kasnim na posao, ali sam baš tad rešio da napravim kafu za poneti. Znam da je glupo, ali ako krenem bez kafe, ceo dan ću misliti kako sam mogao da je napravim, a na poslu nemam gde da je napravim, s obzirom da smo išli odmah u halu. Šta god da je hala, ali razumimo Nenada, dakle čovjek prosto gledao je praktično, nije on hteo da zakasni zato što je sad bio nemaran, nego prosto da, bolje da popije kafu kod kuće, to da ponese, nego da, mislim, tamo kao džonja na poslu, tako. Evo, kaže Nemanja, kaže, kasnio sam na autobus i već sam krenuo niz stepenice kada sam se setio da sam ostavio punjač u utičnici, vratio se po njega iako sam znao da autobus nema nameru da čeka i naravno da nema nameru da čeka, zakasnio sam pa sam morao sutra da idem, pa da. Ali eto, to kažem, to su te neke situacije gde, pa mislim, valjda je kašnjenje u neku ruku i opravdano. Piši mi zašto ti kasniš i šta to ostavljaš u poslednji minute, odnosno za poslednji minute, 0654449494, Viber broj radija S, a mi ćemo lagano na Hertz i Wonderful Life. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođu?
9: Da, ali

0: za preduzetnike.
1: A ili imate sajt?
0: Minimax.rs.
1: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
0: Jel?
1: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Na putu Ivanjica Sjenica između naseljenih mesta Kušići i Javor na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju. Tako će biti sutra od 10 do 15 časova, tako da obratite pažnju na radove. Srećan put, želim vam Radio S. U nastavku uživamo u vožnji uz Tijenu Tapčević i pesmu Reset. Pre toga ovo su Hertz i Wonderful Life. Ostani uz nas.

Reset i Tijana Dapčević, 7 sati 38 minuta. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Šta to imate u glavi kada kasnite, a kada mislite da možete baš još jednu tu stvar da završite i naravno onda zakasnite? Evo Katarina kaže, evo upravo kasnim na kafu sa drugaricom jer sam čekala kraj epizode na serije na Netflixu, plus pišem vama umjesto da trčim. Pa dobro, ali to se moralo uraditi. Pa kako ti sad, Katarina, da kreneš i da je to ostalo tako nepogledano do kraja, ali tako, mislim, drugarica to mora da razume. Nadam se da će razumeti. Da vidimo šta kažu i ostali. Kaže, zakasnio sam na sastanak jer sam pred izlazak video da mi je auto prljav, nisam ga ni oprao, samo sam 5 minuta brisao šofer šajbnu, znao sam da nemam vremena, ali mi je smetalo da krenem tako. A legitimno, da. Evo ja kao neko ko ume da zakasni, razumem te. Već su me čekali ispred, piše nam Toša, kaže, a ja sam još sekao hleb da ponesem sendvič, mogao sam da ga kupim usput, ali naravno da sam u tom trenutku odlučio da je baš taj sendvič neophodan sa tim sastojcima. Pa dobro, da, naravno. Pogotovo ako brojiš kalorije. Zamisli sad ti nekome da objašnjavaš zašto si baš pravio taj sendvič, zašto nisi kupio drugi. To ljudi koji nekasne ne razumeju. Kažu stručnjaci da nije do nas koji kasnimo, da nije do toga što mi želimo da kasnimo, već do tog nekog poremećaja, tako što mi sekunde, odnosno minute, razumemo drugačije u glavi nego drugi. Drugi misle da minut traje 60 sekundi, dok naučnici kažu da nama koji kasnimo on traje 77

0: Žena kao ti, Željko Vasić, 19.50, Milica je žena koja ima sjajnog muža, kaže ja stalno žurim, svuda stižem tačno u minut ili nekoliko minuta kasnije, uvek mislim da imam vremena na pretek, a u stvari sam u minusu sa vremenom, to najviše smetamo mužu koji svuda stiže pola sata pre čak i na posao, ali eto, Bog nas je spojio, Milice znamo koja je kasnija na svadbu, ali dobro i dalje ste zajedno. U nastavku na S-u, Ranjeni kameni i Iva Ćurić, pre toga i Đana Nostalgija, zato ostari uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung.

0: informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U Tehnomediji Back to School akcija.
2: Lenovo monitor za samo 9999 dinara.
1: Budi cool, Back to School. Tehnomedija.

0: Alarmija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Ranjeni bili su ovo Kameni i Iva Ćurić u 15 sekundi do 20 časova. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Gledamo u nebo, sunce je tu, ali... Mislim, dobro, zalazi, mogu to slobodno da kažem, ali kiše nema nigde. Novi Sad trenutno 33, Sjenica 26, Leskovac 30, Beograd 31. Sutra kažu pretežno sunčano i toplo, jutarnje od 14 do 23, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Vraćamo se ponovo vrućinama, ali pre toga slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je... FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S. Teodora Milošević.
1: Predsednik Vučić je obišao Toplički okrug. Naveo je da će država obezbediti finansijsku podršku za peto i šesto dete. Ističe da će u opštini Kuršumlija biti uloženo ukupno oko 9 miliona evra. Beograd pokušava da spreči otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici. Predsednik Vučić najavio je da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Protestno pismo Evropskoj uniji uputio je prvi čovek Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Požar na teritoriji Kladova je lokalizovan na površini od oko 1300 hektara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Požar na obroncima Troglova iznad Ibarske magistrale u mestu Maglič zahvatio je oko 2 hektara šume Crnog Bora. Republička izborna komisija odložila je odlučivanje o paravanima koji će biti primenjivani na biračkim mestima. Za današnju sednicu predloženo je da novi paravani na biračkim mestima budu zatvoreni sa četiri strane, od kojih bi prednji deo paravana bio zatvoren zavesom. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da ta zemlja kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija čini sve kako bi sprečila etničko čišćenje Srba na Kosovu. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo za sat vremena. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Dobro večer svima koji su se možda sada priključili našem programu. Večeras otkrivamo šta je to FOMO. Da li možda boluješ od FOMO-a? A siguran sam da mnogo nas ima ovaj problem. Javljam ti za 10 minuta, do tada Sudar svetova, Mjesečina i stvar koja se zove Lek za bolo. Ovo je Tijana Bogićević. Družimo se do 10. Dobro večer. Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Novi zvuk. Sudar svetova, 8 sati, 11 minuta. E sad, obrati pažnju. Spremili smo digitalnu detoks bombu, a posle nje preživeće samo najhrabriji. Dakle, šta treba da radiš? Okreni telefon sa ekranom na dole i ne diraj ga sledećih 15 minuta. Dakle, sada je 8.12 do 8.27. Molim vas, niko da nije pipnuo telefon. Portali sve češće upozoravaju na FOMO, taj ludački strah da nešto ne propustimo. Postali smo bukvalno zavisni od onog ping zvuka, kao i recimo vibracije, i da nam bukvalno kao da nam život zavisi od notifikacija. Vreme je prosto da proverimo ko je ovde gazda, ti ili će taj telefon bukvalno biti gazda u tvom životu. Dakle, sledeće dve pesme su tvoj digitalni detoks. Planeta se neće srušiti ako ne vidiš feed, niti ćeš recimo propustiti neku vest veka za 15 minuta. Ako osetiš svrab u prstima ili možda nervozu, čestitam, algoritam te je zvanično kupio. Dakle, pusti muziku da te vozi kroz saobraćaj i umesto da ti recimo Instagram troši dragoceni fokus, ovo je tvojih četvrt sata slobode. Dakle, nema filtera, nema lajkova, nema života, nema tuđih života, nema notifikacija i nema ničega. Dakle, nakon ove dve pesme te čekam na vezi, odnosno na Viberu. Kada odslušaš dve pesme, molim te, napiši mi poruku.

poruku, samo reč jedna u poruci i budi iskren, da li je bila panika ili olakšanje bez telefona? E, ako je bila panika, onda definitivno imaš FOMO, ako je olakšanje, onda bi trebalo malo češće da si bez telefona. Uživamo uz Ninu Badrića, pre toga ovo je Knez.

biti ko i juče. Od moje dane sam vindi su indigo, ko moje si

0: 8.20. Rekli smo da ćemo izdržati do 8.27 na digitalnom detoksu. I nećemo to pokvariti, da. Ostavi taj telefon, ne diraj ga, ništa. Ne podiži ga. Nina Badrić, nek ti bude kao meni. I evo, i meni je tako. I ja držim poklopljen telefon. Čekamo da prođe digitalni detoks. A kada prođe, onda ćete mi javiti da li ste osetili nelagodu ili ste prosto osetili neko olakšanje. Zašto uopšte više niste ni gledali u taj telefon? Još dve pesme, Neverne bebe tu kraj nas, bit će tu i Camila Cabello, a onda čitamo poruke i otkrivamo imaš li FOMO ili ne.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. I u šumi i...

Kraj nas, Neverne Bebe, 8 sati 29 minuta. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Proveravamo da li imaš FOMO, odnosno onaj osjećaj i onaj problem kada ne možeš da ostaviš telefon na više od 2-3 minuta, nego stalno proveravaš ima li neka nova notifikacija, ima li neki nov, ne znam, vest, neko novo dešavanje, neki novi like. Da, bukvalno FOMO je nešto što se zove Fear of Missing Out, dakle strah od propuštanja nečega, i povezan je sa tim da ne ostavljamo mobilne telefone, pa smo pokušali s tim u vezi da napravimo mali digitalni detoks. Pitali smo vas da li ste uspeli da izdržite da u ovih 15 minuta ne dirate mobilni telefon i kakav sada osjećaj imate. I evo, pisala nam je Rudnička Jelena, koja kaže: dobro je što digitalni detoks nije i sa kompa, inače bi mi bilo frka. Lako je telefon ostaviti kad je sve što imaš na kompu, pa dobro da, ali digitalni, kao to sad podrazumeva i komp i telefon i ne znam, tablet, i je li trebalo baš sve da nabrojim, Jelena, ili ok je i ovako. No dobro, tu je i Mima, koja kaže: izdržala sam 3 pesme, ali sam telefon ostavila na stolu sa ekranom na dole, posle 5 minuta sam ga okrenula samo da proverim koliko je prošlo, znači nisam ga uzela, ali nisam baš ni pobedila. Pa da, morat ćeš to ponovo, i definitivno da imaš FOMO s obzirom da nisi baš izdržala da ga ne čačneš. Prvih 5 minuta mi je bilo skroz ok, onda sam čuo da mi stiže neka poruka i bukvalno sam počeo da razmišljam ko je i šta hoće. Na kraju sam poklikao, nije me zanimalo šta piše, nego samo da znam ko je, piše Miša. Da, bukvalno strah da nešto ne propustiš, jer realno taj neko ko je poslao poruku, pa ok, izdržao bi on da sačeka 15 minuta da mu ti ne odgovoriš, ne verujem baš da je bilo pitanje života ili smrti, kao što u 99,99% nije. Neša kaže: nisam izdržao, rekao sam sebi da ću samo da pogledam koliko je sati, telefon mi je pokazao 14 novih obaveštenja, i onda sam, kad sam već tu, otvorio još par stvari. Klasična prevara samog sebe. Dakle, pokazali smo na ovom malom eksperimentu da uglavnom nismo uspeli da izdržimo taj digitalni detoks, a to je nešto što nam baš kvari dan. Kažu da nakon toga što pogledamo neku notifikaciju ili samo bacimo pogled šta se dešava na društvenim mrežama, potrebno vam je oko 20 minuta da se fokusiramo nazad na ono šta smo pre toga radili. Dakle, borimo se protiv FOMO-a. Evo još jednog pokušaja detoksa, ovoga puta od 10 minuta. Slušamo Neprijatelj, Nebo i Malo je, a ti probaj da ne gledaš u telefon. Evo, samo uživaj u muzici.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Neprijatelj Magla Band i Nataša Bekvalac. Da, sami smo sebi neprijatelji kad god dohvatimo taj mobilni telefon. Svaka 2-3 minuta ostavite to, ljudi, uživajte u životu. Uživajte naravno i uz najbolje pesme i nove zvuke. Evo što nam stiže do 9. Noćna ikona Sale Kovačević.

0: radiofm.rs.
1: Muzika koju voliš.
2: A čini mi se, čini da moja je.
0: I društvo koje ti prija.
3: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
1: Leto bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

0: Noćna ikona bi je ovo Sale Kovačević u 9 do 9, a sada je pravo vreme da čujemo i šta su to Šilja i Sandra radili baš u onom trenutku kada se vraćamo sa posla i kada smo zaglavljeni u gužvama.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da ne bi bilo da su samo žene oštećeni, da su slabije plaćene od muškaraca za iste posle koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svoje koleginice.
3: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara. Tačno. Googlali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede do kraja zabava.
2: Takođe, primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme do $10,000 mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškaraca, na primjer mi.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: Nevena Božić kaže produži dalje, a mi kažemo ostani ovde sa nama. Minut je do 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Nema više ni oblaka iznad Srbije, a kamoli kiše. Sombor je 28 stepeni u plusu, Kragujevac takođe, Kruševac 29, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u Banatu i Donjem Podunavlju povremeno jak, čak i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša dnevna 35 do 40, a sada je vreme i za najvažnije vesti koje nam donosi Teodora Milošević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar u Kladovu je lokalizovan na površini od oko 1300 hektara. Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Požar na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale u mestu Maglič zahvatio je oko 2 hektara šume Crnog Bora. Sutra u 10 sati biće pušten u saobraćaj novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni, koji će povezati petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac, najavljuje predsednik Srbije. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Najavljena državna pomoć penzionerima i punoletnim građanima iz akcionarskog fonda neće uticati na inflaciju, jer je reč o jednokratnim isplatama, izjavila je danas guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije ponovo stiže poziv u pomoć. Zaliha krvi ima za 2 dana. Nedostaju sve negativne krvne grupe kao i A i nulta pozitivna. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo tek sutra. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. A večeras ćemo da se pozabavimo malim pobedama. Na sred srede, odnosno sredna radne nedelje, volimo tako da malo dajemo podstrek jedni drugima, i to upravo uz male pobede. Šta si to uradio, a da si onako makar na trenutak bio zadovoljan samim sobom? Možda je to samo jaje na oko gde se žumance nije razlilo, možda je to samo autobus koji te ipak sačekao i ako si kasnio, nije ti pobegao pred nosem. A možda su i neki malo veće pobede, šta god da je u pitanju, pohvali nam se, pa da kažemo Srbiji da si imao sjajnu malu pobedu. 065-44-494, Viber broj radija S, dok ti pišeš seksi, nije istina i za tebe.

Seksi nova stvar, Senida je njen gost na ovoj pesmi, 9 sati i 12 minuta, slušamo najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. A pošto je sreda, danas se hvalimo sa malim pobedama. Jedna od malih pobeda je to ako se zaista osjećaš seksi, to je sasvim okej, okay. Mnogi su onako, pa nemaju samopouzdanja i onda se baš onako nešto nekada i ne osjećaju baš tako dobro, ali ako se osjećaš seksi možemo i to da podvedemo pod, dakle, malu pobedu. Kako se ti osjećaš i šta ti je to popravilo raspoloženje? 065-44-494 Viber broj Radija S i najmanju poruku i najmanju pobedu, dakle, večeras računamo kao veliku. Evo, na primjer, Milica se javila, kaže, danas sam prvi put posle 6 meseci otišla sama na kafu. Zvuči to nekako sitno, ali meni je bilo ogromno. Sedela sam, pila kafu i pomislila, e, baš mi je lepo sa mnom. I da, to je definitivno jedna dobra pobeda i dobra poruka svima koji se možda osjećaju usamljeno i razmišljaju da, eto, potreban im je neko da odu na kafu, da malo počaste sami sebe. Ne, ljudi, kao što vidite, odete, poručite vašu kafu, omiljeno piće, šta god, sednete i uživate u životu. Moja mala pobeda je to što sam konačno poslala onaj mail koji odlažem 3 nedelje. Bio je to mail o povišici šefici. Obrazložila lepo, nije bilo strašno. Dobila čak i odgovor da dobijem povišicu i sasvim mi je okej. Nevena u potpisu, Nevena čestitke. A čestitke i eto šefici što je ispala čovek pa je uvažila sve tvoje razloge. Boban kaže, danas sam rekao ne, i to šefu, bez objašnjavanja, bez osjećaja krivice, samo sam se okrenuo, rekao sam ne, ljudi, kakav osjećaj, i nije bilo pod pitanja. Da, to su te male pobede koje tražimo, tražimo i tvoju, i zato nam slobodno piši 065-44-494, Viber broj Radija S, nema pogrešnih odgovora, svaka mala pobeda se večeras računa.

0: kaže Kolonija, 9.22, čekamo i tvoju malu pobedu, kaže Miličica, posle dugo vremena sam obukla farmerke koje su mi stajale u ormaru i shvatila da mi opet lepo stoje. Nije stvar u farmerkama, već u 3 kg manje koje konačno imam. Čestitke tebi. Shawn Mendes u nastavku, vraćamo se za 20 sekundi, ostani uz nas i piši nam svoje malo pobede.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Do Bajaga i Baby Doll, odličan predlog za večeras, a za sutro ujutru predlažemo da se budiš uz Irenu i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Moj prijatelj i kum Miloš veterinar, što moj žena žene doktore, da li možete da pomognete ovom leptiru? On je mislio da je zazancija neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje lekare, da mu nisu namestili foru.
4: Da li iskriju na kamera
3: da
4: neka?
3: Da nije, ovog predivnog leptira je upravo udario motociklist. I da li možete da mu pomognete?
5: Predivnog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl, kako ona to vidjela, šta se tu desilo?
3: Pitanje da li živ?
5: Misliš da završava lagano, kaže, ma ništa, on je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga, ne znječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulj.
3: Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje,
5: pa šta
3: ako ne odleti?
5: A ovo je moj Miloš odgovara, pa onda će to biti poslednja igra leptira.
4: Ja sad imam moralnu dilemu ovde, jako veliku, ne znam da li smem da se smejem.
5: Pa nemoj da se smeješ. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Neda, pesma za mnoge ljubavi, kad si rekla da me voliš, 21.42, čak i za one koje su propale. No dobro, da vidimo šta to mi slušamo do 22 sata. Znaš li, da si moje nadahnuće, samo ti. Stiže nadahnuće. Znaš li, znaš li, sve je sve mi rodka sreli. I naravno Dino Dvornika, tu će biti i Antonija Gigovska. Dakle, malo najbolje pesme, malo novi zvuk i tako i u nastavku. Ostani uz nas, vraćamo se za 15 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
1: Muzika koju voliš.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
5: I društvo koje ti prija.
6: Sve što ja mislim, da vi gotvite suprotno.
7: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne prvite široke globosne frizure.
6: Ja ću namerno široku frizuru.
1: Leto. Bolje

samo ti. Nadahnuće je bio ovo Dino Dvornik u 10 do 10. Da, sjajna stvar u kojom završavamo ovo naše večerašnje druženje, ali ne damo se, ne damo se. Hitovi nastavljaju dalje, jedan od njih zove se Ne dam te. U pitanju je Igor Simić, a ja vas pozdravljam i ostavljam uz najbolje pesme i novi zvuk sve do 6, kada će ovde biti Irena i Ivan. Mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22 sata, a do sutra družimo se na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Ostani uz S i laku noć.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Let

i dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozim. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Ovo je Radio S.

Najbolje pesme. Radio S.